சீரால் முதாரி வாடி வசரின் முசமீலி ஜாலிடு ஜால் அம்மதி ஆனின

على نجيه دموع وعلي وسلب الكرام واقبل.

0: walbatikoo ci ak topp yàlla, te bu la soytaane wor ci ay pexeem, jublul àlaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala. Ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna Ali yu karamallah wajahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna, ndax juróom-benni yàq ñoo fi nekk: li ñuy lekk, li ñuy naan, lu ñuy sol, lu ñuy fóon, lu ñuy war, lu ñuy denc. Li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem, te moom yàbbiitu aw yambu la. Li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox, te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi. Li gën a yëkkatiku ci col yi moo di sooy, te mooy lu aw sax rëbbu la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk, te moom dereeti kewél la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas, te ca kaw la ñuy rayee góor ñi. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen, te moo di aw sawukaay. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Sëriñ bi xaadalahu allahu maxtaaralahu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariyan, ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla, te bu la shaytaane wor ci ay pexeem, jublul àlaxira te ànd ak
1: osdalla.

وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وثقت بربك.

سوي وسخت مع المختار بالله وله عليه السلام من

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñi sakku ñu firul ku beyd wi nak ci masalikul jinan serigne bi di wax ne wa hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa beyd wi day leral ne xam xam day misal bala amal njariñ nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñewut ci lola du la amal njariñ melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtu way té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiwlu ci ak ngobal ana ki nga xamne bayina dugub ba dugub ji ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awu du ma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokay defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna nign koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërtu bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa rafa lay lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabi habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na yamo fi nek mi laaj nonu mu dega nonu waaw ci aro de amna ci barab yo xamne waaw ak ya dañu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na doon ci waaw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele ci daanu masiru yasiru ci top ñu nek shakuru fakk ne haaji mu arafu mujju ci bat bi waaw jitu ko fi se ya jitu ko lolu li ñu xam la ci aro wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerique juma ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñun ñepp duñ fa xaj bu ñeen ñu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji wat muy laaj ata bu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne deugant aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo defé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jëren juma ji ko mëna julli amul tax ñu waxane barab ben juma mo fo wara am fek ni ñang ci xek buñ ci xajul wala mo sore bu dégg day na ñu wut jëren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sok sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy julli tisbar wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka mu mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at
1: waaw duté asaka warna ko bu fekke ne mboto yoyu yi fi nek seeni nday miñ fi ñom dañuy wax ne ku amoon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigéen yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal ñen ñen fuk bu dara dé asaka war la ndax atum dom dañ koy yéggal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay murto nga ci yo xam dembu lañ juddu tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam ñom ben bis lañ ci amagul du té asaka da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam
0: bokkumi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam bokkumi laaj bëgg ku ko leralal ala qaytu ash-shari'a bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wote leg yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di ala qaytu ash-shari'a ay dana ñu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlu sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlu sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoyu ñom li ñaan tuddé ahlu sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñu gën ragniko ñom ahlu aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel jëfëndiko xel ngir dëgërele ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërele naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfëndiko xel ngir dëgërel ko ba ko na ci liñu wañu ko di tawil yenn baat di ñu xamne day iham lu wuté li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am mana mo xamne baat dana ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jé ak mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jé ñi tuddé al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ak kurel bu diggu doomu la bo xamne ëppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena luy atté nit ku tawax kërëm wala pluyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulanté ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya ngi jappulante ak mom ci bakar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokkumi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté goor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind diko wax way japp mo ne fimni ni lu yom borom mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci gumuk sey day japp ne borom keurum ndaw sa moy bay dom li li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën jaasori bu mujjé jaxoso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bi ndja sori diru am te lolu xeyna waxi bari am na ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko ne jotté wut ak mom ginaaw yi te it ñu daf liyan ñu watonté waat daf liyan ku ne waat goor gi waat ne jurul dom ji wa jigen di waat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci bu mu xey dañuy japp ne ke jur dom ja borom keur ba moy bayam al waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal mi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena luy atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nungu wuñ leena garale far seen kilifa ga laalu ni dekk ci ñom nak ne leen ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no garale waye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nungo lugg neena ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba mu wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wasallam laaj ko buñ demé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba lolu ci la borom xaw yu sukkul ko ne kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci lolu kon bu fekke ab neexal lay doon do joxe da dagan ngeen satante ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu salmul ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën nañu jital kenn mu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik mën nañu jital kenn waye bu dee jakk ji imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba salmal jakk ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggee julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asaka yi ciep ak tepp ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke lolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bu amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéte pep mën nañu baña tollo di fay ay ciep bi nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciep bo ci naté pot pesé ko da nga xam ñaata pot ngay am ni sa do man am ni sa ciep da nga yor ay budé amna ci ciep yi ni fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat dal ni sa amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ni jaayam soxna kenn duko donu lolu nit ñe koy wax rek fakke da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu e dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga jur wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam ay say bayu ndaw ak say nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit njaalo bu am doom neena ñaare ki njaalo buñ ko ciow yere yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nak do doon ndax doomi njaalo muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi njaalo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia ken du ko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamne nak buura ko sañu def bu dé atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan lolou ngoro koy def bur koy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ kom ngor gi gu doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julli ñi dañ ko dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu koku di su ko jox jaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay wayjuram yu ron moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu.

واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

تغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من

من يبي يقزف من يبي يقزف من يبي يقزف من يبي يقزف

0: آمين. وإنه من نعم الله على هذه الأمة أن لم يدعها تتيه في دياجير الظلام، بل قيض لها رجالا من رجاله الميامين، نورهم كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها. وذلك حضرتكم المبارك سيدي ومولاي أمير المؤمنين الشيخ محمد المنتقى مبكي، الذي صدق الله في حقه صدق في حقه قول الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أيها السادة الأخيار، لقد شهد التاريخ أن خديمنا هو القدوة المثلى في الجد والندى، ولي لكل القوم قد جاء مرشدا، وقد شاد صرح المجد والعدل قررا. بمقدمه قد بشر الكل قومهم، وكل به قد آمنوا حين نورا. فأهل الكتاب يعرفون خديمنا كما يعرفون الولد بل وأكثرا. فقولوا لأهل الإشراك جميعهم ومن ناصروهم: خزيكم قد تقررا. دمار ونار ثم شر مذلة، ورعب وكرب دام فيكم بلا امترا. فبالعلم والأخلاق جاء خديمكم، وما جاء بالإرهاب ما جاء بالهرى. أتى داعيا أن حكمة واعظا لنا بموعظة حتى بموعظة حسنى فزكى وبصرا. وقد شاء ربي أن يعز خديمه ويظهر دينه الحنيف وينشرا. فتم له النصر العزيز متوجا بفتح له قد سلمت سائر القرى. وأسس طوبى قد تعاظم مجدها، حضارتها أرقى الحضارة في القرى. وطبق دستور الإله بأرضه، فساد الأمان والسلام تقررا. وخرج أبطالا هداة أئمة، بهم دينه في القارتين تطورا. سيدي سماحة الشيخ، اسمحوا لي في هذه العجالة أن أوجه الشكر الجزيل لذلك الحزب الراقي، الحزب المبارك الموفق، ذلكم الحزب، حزب الترقية، ذلك الحزب الذي يمثل جماعة المريدين في أنحاء البلاد. وقد تشرفت بهذا اللقاء ببركة هذا الحزب، على رأسه ابنكم البار وابن طوب البار وابن شيخ الخديم البار الشيخ أتنجاي. إنه بأخلاقه الكريمة تعرفنا على هذه المدينة المقدسة، ذلك تلك المدينة العالمية، مدينة طوبى، على ساكنها رضوان رب العالمين. اختصارا يا سيدي، أرفع إليكم سلام أهل بوركينا فاسو وسلام أهل غرب أفريقيا كافة، أرفع إليكم سلامهم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. أعانكم الله في تعويم هذه السفينة، سفينة الصهوة الإسلامية العالمية، بفضل منه وكرم منه، ببركة والدكم وجدكم وأسلافكم الميامين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جرجف واو جرجف دكتور خليل السنة جرجف جرجف واو كونتينيات نجي تكو waaw kon liñ ci doli moy mbacké séré la né hizbu tarxiya daara yi nek ci bir rew mi ak daara yi nek bitim rew ñepp ñew nañu jëwri ñi am naño xamné sax biñuy jël avion dañ ko jël ngir rek juroomi fan wala ñenti fan wala juroom benn fan ndax seen liggéey waye dañ néwon CR bi fawu ñu am ñu tew ngir séré né reey na ci ñom lolu nak wote bi niko seigne atou wote won diggi nagn ko nonou wuy seen nagn nonou yon bi waxna ko sank ken dessou jeewriñ yi nga xamne tamit ño nek ci daara yi dafa melni ni ñu ñëwé xajal gan ñi ñu ne ci kanam motax ñu nek ci gannaaw waye kenn dessu loolu nak mbacké ño ngi lay séré né lenn rek mo ñu indi moy jaayante waat jaayante gi nak fiñ ko yeggalé té soññante ko ci suñu biir muy goor ñi muy jigeen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi li koy teunk moy li fam nañ suñu xol fop suñu xel fop suñu yene ak suñu yaakar ak suñu koluté fop lepp tek ko sa loxo jibal lako doora jël suñu jëm yi doli ci lenn dong nak moy suñu djublu du ñaar am ngeureumal Seigne Touba ci yow aduna ak li ci biram lu mu meuna tollu ci suñu loxo suñu loxo lu meuna tege way xajul ci suñu xol ndax Seigne Touba fess na suñu xol ndax luñu am dajale nañ ko indi nañ ko xamna ne say ndaw meut nañ seuk ci sa njabotu bop gi diñu mëna xol addi ndax yi ay camion la ne ci biti yi ay addi la jo xamne Seigne Atou dina ko jébal yi ak jur la ay gilem ay nak ay xar ak suñu addi suñu alal jëp ñu bolé ko no xamantene kenn ko xamne dess na amul gis nañ ni daayira yi ñom xam nañ ne digënté daayira ak morom ma amul frontière ndax hisbu tarxiya buñ la ko tuddé bu nax sa bop tour bi Seigne Touba ko mom masalikul jinan buñ la ko tuddé xamal na tour bi kenn mom ko ko dul Seigne Touba ginaaw kon tour yoy yeb jëm lay wote jëm ji moy ki nu bokk yaakar kon nañ xamne suñu digënté dara xaju ju luddul boole suñu bop boole suñu xol ta xamne yalla amul xol waye suñu boole suñu xol Seigne bi lu mu ñaan suñu borom def ko luñ doorit mu daan lolu kon ñoo ngi la koy sérel di ci tégg itam lo xamné suñ ko waxé dina xamné ah xam lañ né l'islam xam xam dafa mënta ñak ngir jëf ji am fu tégué mbolo ñi mo xamné sa su né dañuy soññanté lo xamné Seigne Atou da koy faral di wax dafa melni taxaway bi mu bëgg ñun ñëpp ñu taxaw ko moy doon ay dongo yo xamné taxaway bi dañ koy donné ci bisub xarit unayn xarab unayn day xarab bo xamne lansari dañ ci taxaw taxaway bo xamne la nekkon ci ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko def ci ñom melokan bo we nekkon ci ñom nak ñun mom lañu bëgg don nako andé ko ak yow moy lan buñu andé ak yow ak nak li ci biram du wurus du alal du lenn lo xamne sentu nañ mu tégg suñu loxo ñun dañu bëgg lepp na jubal ci yow lu ñu amé doli ci ligéel lako ndax xam nañ né kéro yéne bi xamal na len ne len bu nit amé ñaari téméri gilem jital ko di demit yeen am ngeen sama jëm may andat ak yeen delu medina te ke gëna neew la te na ngeen xamné man mi kawar sax awmako ci go xamné jël na ko kon wané nga yoon wi da xamné aduna ak li ci biiram amo ci dara lo am jox ko Seigne Touba yak sa wajuri tedd yi sa mag ñu tedd yi gis nañ yoon wo rek ci ngeen jaar yoon wo nak ñu dañu bëgg def ab jihad ak xare ba dongu yeb xam ko di ci ñaan dimbal ndax buñ ko xamé dina yombal yi fi lool ndax xam nañ né ki ñu yaakar dara teewu ko ndax suñu borom defal nako lo xamné yow xamal nga ñu nañu ñewul kenn ci borom mbacké lool bo ci yame rek fal yu khasma lam yuqal mi ñepp xalaat xamné luñu deful ci ñu na tay ji rew yi ñuy wax né ay exemple lañu ay peuple ñuy wax né ay exemple lañu ñun ñi am Seigne Touba ñom amuñu ko kon nañ gor gor lu wat wax nga ñu lo xamné nak kital nañu waye yaakar nañ moy ne nga gëm nañ sëriñ bi bëgg nañ ko mo yeggal yëfi fi waye xamuñu ko dunduñu ko deug la ndax wuur nañu ne taxaway bi mu laaj faw ñu soññante waat faw ñu dongay ñu genn xamne aduna buñ ko daxé rek genn ko ci suñu digënté la ca dess moy gëm ni Seigne Touba moy tew sa suñu lima ci dolli mbacké moy di la sante nak bi xamne amna luñu dab moy ba jël benu daara ji ba bisuk tay sa su ne ya ngi gungé sa taxaway mënu na ko teunk ci li Seigne Touba wax ne waltu bashir bi al yatama dawaman ansihim bi abahum kulluhin musu ñu yek ne ay jirim lañu te yow da nga bok ci ñi tax musu ñu ko yek ndax dañu gaday te lima wuur moy Seigne Abdoulaye musu ñu wax nañu dekk bi ngeen jëm mi ngi ni ba jakar lool bu len kenn tax gesso donte ne ak bay la ag na ci nday ak bay nak su ko waxe ak ni nday ak bay tollu ci ab julit ha laaj na gessu ngir xam lu mi firi ni ñepp gessu ndax xare badar sayna abubakar jakarlo na ko xamne ci mbokk sorel jege na ko lol sayna omar non kenen non waye la tajidu khawman yawmin billahi wal yawm al-akhir yu'aduna man hada la wa rasuluhu walau kanu abahum aw amnahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum kon lol lañu ñaan suñu borom def ko ci nun ci sa barke te saxal ko ci nun fas lañu yeen nak mbacke moy xam nañ ne dafa am lo wax lo xamne moñu mësa dab motax kenn du xam sax fi nga mësa yegg ci nun moy da nga ne sa kilifa dang koy baye sa bop ba nopi baye ko bopam lolou muy jangale mo xamne taxna sa sune ci serigne saliw bu bisub tay fuñ la gisee rek tiofel gi bu mu tiofel gi du luñu mëna leral ken motax ma tambale wa fil qalbi min ridwani ma ukinno daninan bi inda sudur qubur waye nak buñ ko mëna feñal ndax xamna ni kliftef desu ko xaj kliftef desu ko xaj da nga lan tan ki fi togal Serigne Touba ki ji wara jitu ki ci wara top ci waye ñun kep ku yaakar Serigne Touba sax def na kilifa waxut mo la njabotu bopam gi nga xamne bokku ñoo kenn ndax kenn ci ñun ko xamne ñaan nga yalla bes buñ nan la tay lañ la xeexal do nga yina njebul jeblu ci yow lolu Serigne Touba defon nako sañ nako waye ñun bokul ci suñu bëgg liñ bëgg moy takko ak yow di la liggéey sax ci li lolu nek ci suñu jëwriñ ji Serigne Atou mom mo ne ci nun mom lañ andé motax réro dina jafé mu am ci nun no ngi ñaan nga fagul ñu mbacké lolu da gëna dëgër ci barkep Serigne Touba ni mu bolé xolu dongay yu doon ben lolu kon dañ koy sakko ci sa daraja ma ngi jéggul sax ndax dina ma jafé liñ ma santone ma wax ko mu mën ko waxé niñ mako santé wayé mu teunk ko rek ci yalla ñu la yalla fayal mbacké kérok bu Seydina Omar duggé ci l'islam te Serigne Touba wax ci raayé né busra li ahli sama wul kullu yaqtar wa asaman ak wa su dañ don fet ngir xam nañ ne l'islam dafa soxlo doole mbacke yaakar nañ ko ci yow na l'islam amat doole suñu borom na xol ci sa jëm bu mu xol ci suñu doye bi waye fas nañ yene gor gor lu wat ba yor melokan wo xamne kenn du xébé l'islam ci nun amna nak lo waxon munuma agal ta tegumako ci moy da nga def waxtan wo xamne wax nga aduna sepp wax ju leer nañ ni jo xamne ñun bëgg nañu wané né deg nañu li nga wax te fas nañu yene suñu bëtt tege ci suñu yitté itam jëmele tuñu ko fenn luddul fi nga bëgg yeggalé dëkk bu tedd bi ci xam xam ba aduna rëndëm gi ci am leer gi bayiko fi leralat fepp ndax daara xam xam yu mag yi amon ci l'islam yëpp dëkk yam amon tay ji ay bomb wat wacc na fa bomb yoyé buñ yaakaaré ne mën nañ fexel l'islam xamuñu ne Serigne Touba faguna te pagouté fam bobu motax la da bokk atiyé leti tunirul barada ñong ko yaakar ci dëkk bi kon leer gogou ku ne xam na xam xam mu ci jitu wo nga ñu ci ñu gor gorlu ci suñu bop gor gorlu ci suñu njabot ci xamne shariatu ak haqiqatu nañ leen bolé Serigne Touba neena ñaar yu yëpp la bolé ku suñu borom jox jaglé ñu xamne jaglé do ci yar xalé bu ndaw kenn du ci yar bané jaglé suñu borom koy def ci ab jam ko gis do ko natable kon ñu ñun gor gorlu ci yar njabot gi ci ñuy samonté ak sharia ak samonté xamné haqiqa suñu borom dala ci yeggalé mom nak léral na ci lo xamné ñu ngi koy jàngé suñu dara ñu ngi koy jàngé ci suñu école ñu ngi ci gor gorlu inshallah di lañ ci am tawfiq ni nga ko waxé won ci sa barké dëgg nañ li nga wax ci dëkk bu tedd bi dëkk la bo xamanténi bëgg nañu ku xolati membre hizb tarfiya su may wax hizb tarfiya nak daayira masalikul jinan daayira nur daayen yeb duggu nañu kenn ku ci ne na melni da nga jakarlo kamil bi watne fas nga yene waxuma sa jëm waye sa njabot kenn du gisati ci sa njabot lo xamne diga ci gis lu wute li serigne bi diglene mom lañu wara def ci Touba gi lolou xare bi kenn ku ne nako def ci bopam def ko ci njabotam suñ ko defé li ci dess suñ borom dinañu dimbali ndax katan yalla ko yor waye kum ko jox kenn ko na tablé mom nak yomb nako waye li ci ne moy nañ gogol suñ bop ba nopi bare nañu talal seen loxo di laaj doole te fekk na tambalé wu ci seen bop lolou kenn duko def boko joxe doole rek yak rek lay def kon ñu ngi jéggunu mbacké wax ji suñu xolo fess degg nañ li nga wax ci xam xam degg nañ li nga wax ci talibé degg nañ li nga wax ci niñu wara gor gorlo ci l'islam gi boole suñu bop lolou ñu ngi koy liggéey ñu ngi jéggulu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: bismillah barke borom touba ñi ngi ñaan ginnaw yalla dajal na fi tay ji mbolo mo xamne ku ko xol xamne luñu ñaan yalla suñu borom nanguko ñuy ñaan ma seen ñep ñaan señ muntaka mi yalla suñu borom wëral ko guddal fanam naal yi nga xamne mom la naalal l'islam yépp mu man ko yeggal ci sago.

0: ta'ala wa barakatuh mbokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi laa neena buñ ne woon teel seenu bu njëkk am ku fi jóge du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weer yi fay ñëw la fay ñëw ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar di jot sa koor door wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir warmaal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weer yi fay na mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor balay wér rek faw nga yéenu ji yéene ji jiitu fajar kon faw mu am lu ko leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar kooram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer manis na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw manis na ko dimbali koo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag manis na ko dimbali ko ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lul ndamoon rek ngay mel ne ku takk ay miyeb di xool dara kon manis na koo dimbali ko ngir xam ba xam weer du fenn wala déet waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuute ngir téewute mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom bu see julli gëdana baax ndax foofu julli julimaa nga la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci lislaam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit mu wat ab sikkim ba mu jeex naka noonu ay naanoom it wat ko ba mu jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa sharibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj makki busa radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa xaram war na sax ci ilimaan ku koy def mu yar la ba bàyyi ko. Mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al yurdul maxuus bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet ngant loolu mu am du tee mu mën a wéy di wérd al yurdul maxuus al yurdul maxuus laab chartu tamaal la ca maanaam day tax mu gën a mat léegi bu koy def laab dañ ko ca gën a taam waaye tekkiwut ne su laabut bu ko defee du baax kon moom bu mënta laab it mën naa wérd moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na tul tullu fetal ñu di ko essaye ci mala ba xam baax na wala baaxut ndax dagan na ak buñ ko ci essaye woon mala ja dee mala ba dee ndax dana dagan ñu lekk ko ñu lekk ko ci anam googu daganul ndax lu ñu rendi wuñ ko ne lislaam santaan na ñu rendi ko ni waaye jën ñi essaye ko ci mala it ci boppam rek jar na xool ndax mbugal xayawaan moom li ñu tuddee mala mbugal ko ci lu dul aajo du barora dëgganu ci lislaam te nag jàpp ma ne loolu aajo la ndax mën nañ ko seet feneen ginnaaw dañ naan lii fuñ ko takk bal bi du takk wala du ko jam nañ ko takk ci ak weñ wala leneen waaye luy dund am bakkan moom buy su ta foyee bakkanam ciy mel noonu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñu wax ne malaaka nit bi waaj a faatu nee na malaaka yi dañ koy dikkal ci melokaan wu raglu mu lekk ba xam julit yi ñëpp ndax noonu lañ melul déet waaw xadis bi wax ci loolu de boroom xam-xam ne dañ ne xadis bi daif la mun daal wér loo xam ne wuute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon mën naa am nag ñoo xam ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am waaye wax ne ñëpp la moom xadis bu wér rëdu ci li ñu xam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku ne fu mel ne Espagne xam nee na waxtu yi soppiku waxtu mu daan julli suba nee na dafa soppiku téegu ko moom mu daal di julli bëtt daan ginnaaw bi la door a yëg ni waxtu yi jot ndax day julli war wala déet waaw kooku dafa julli te waxtu jotut saa bu nit ki jullee te waxtu jotut julli ko baaxut kon saa yu waxtu yi te faw dana julliwaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fii nga xam ne attiwuñ ci lislaam ku fi amoon jafe-jafe ak nit yóbbu ko ci yoon ne nga dem ñu atteel la jox la dëgg ga ndax loolu dana dagan ci yow waaw bu ñu joxee dëgg goo xam ne day ci dëgg-dëgg noonu la demee nga xam ne dañ la tooñ nga dem ñu jox la sa àq su boobaa dagan na ci yow waaye bu dee nag da nga appi pexe ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atel it du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci lisal ci bopam ci zahir lay sukk deug ak dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen nakalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel nako lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mum wuruko mom ndax ay taxay ma tax aw lain no xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuroko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ka ngay xulol bo baye du dagan ci batam ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu sam lu atlé mi atté bo ba dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mbokum ñu laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mu lu rek waaw ci masu mayd la lañuy wax ñu xamne jigen bu amé borom kërëm bu kenen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokum ñu laaj yoddu ma xoss bu way jëfëndiko boy tamoy la ngay yéné ak ndax neena sart yi sart munafila fukki rakka ak safawi tar su mokku al khan lan lay jang wa kuy wedd rey dañu bëgg mu tambali yene ci jamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne serigne bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guy bëgg nga ñaan ko ñaanal ci serigne bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare ku laaj wërdu yi ñaare ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafi la gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisu ci wat quwwat alquran nit ki bu wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def salat way tax baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran jojo ñaari isi ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
1: bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam jojo moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala deet waaw dagan na mu takko ko ndax magam jodi mi wax ba amone soxna bu taggo mom wala mo ci kos wala mu faatu ba nako tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ soxko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram wala deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fay tere wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ginaara elewage yi neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulay diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu wéréne lek ko baxut ay lolou nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafa yëss ba xamni li kat baxut wër gi yaram bis bu lolou amé mom da gëna fu ken diko dem ba ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam
0: bokku mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xamne bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bokk ak bayam bay lim baye nak neena keur la ak ci tol muy laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la demé de nga xamné ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lén li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu delaw ko jox ko ndax ku jigen ki nga xamné baye mu ndaw ko jur koku bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñoo ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu na doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka war na ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé dé do tuddé sa ci yow ngui koy mayé nga xé dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am kuko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gëné té la ngi jenné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir sa addi ko daf lolu asko lu ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné da doon dem wa nak néna xamna ginaaw bi nak mu gis né amna lu déssoon lo xamné ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolu day waral julli yam julli won ci dafara gu ñëk ga mu ba mu war ko la dépp wa bu fekké lu dess lu ne ci bitti la day lolu xabas la sobe suñ war raxas la xabas nak charte la ci wëru julli bu fekké fatalinku nga ko té man ko ku mom fatalinku ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye soppu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu desson ci lab gu ñëk ga bu fekké ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakké waxtu jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli ga mu jëkku na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mum aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu ngeen ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mum ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lolu ci atam l'islam munkar dañ ko wara soppi yeen pay salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek munkar lepp mom goor gu ne da ko wara lang ken waru ko nangu ñakoy nangu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé ne l'islam da ko téré duñ ko wara nangu kon war nañu wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit wuru ko def rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool wuru wallahu ta'ala a'lam.

وصليا على الذي حاض الشباء المستوى والمنتقى والمجتبى وسلما.

हम गजनू सबसे यार मने तो दिला संतो बो जखे तो दिला संतो बो दखे तो दिला टन तो बो अखे गिर बगाम सी यार मने तो दिला सुकल निजिगे तो दिला रामल दिला फोन दिला सोप दिला मीन गिर बगाम से यार मंदे तो दिला गम तो दिला येम तो लोन वाक नु दिको जेम दि बन्या मोई दि बन्या जूम गिर बगाम से यार मंदे तो दिला जोक तो दोनों लाच to lono laaj dun ko waaj te lu mu rey rey dun ko xaaj ngir bëgg am si yërmande te di la jox te doonu laaj te lono laaj dun ko waaj te lu mu rey rey dun ko xaaj ngir bëgg am si yërmande tàggoo ki nday te ko ci woo mu dal di ñëw amana sax mu sax fi yow toloo ko wax mu dal di daw ngir bëggaam sa yërmande di jéema sàmm say ndigal te jéema def lu lay bégal di dàkk sam xel li fetal ngir bëggaam sa yërmande di rafle tey sooñu di xiif di fande tey te di fi suuf tey diña tey woppa ko loof ngir bëggaam sa yërmande te duñu xaaj duñu soof te duñu xaaj ndax xeef daboo taxaw nu ni fa seef ngir bëgg am si yërmande di laxasaayu di rañaan di xëy di gontu duñ fanaan di daw di waaxu di taraani ngir bëgg am si yërmande di laxasaayu di rañaan di xëy di gontu duñ fanaan di daw di waaxu di taraani ngir bëgg am si yërmande tàggoo ki nday tàggoo ki baay du mbokk du xarit du waay dub jege ñaale duna jaay ngir bëgg am si yërmande yow la nu def ngay sunu baay di sunu maam di sunu yaay di sunu waay di sunu jaay di sunu ngeen ji yërmande bala nu gaay yafi nawoon topp la yaa gën ña dikoon yow mi ñu may kun fa yokkoon gaawe nu ngir si yërmande fab nanu saahir sa bu wér boli ca baatin ba bu wér boole ca ruuya ak i jër jëbbal la ngir si yërmande fóotal nu sun tilimi xool te sellalal na sunu xel ba dun xalam lu koy naxal ngir yàlla ak si yërmande te may nu ay leer ak i mboot te yor nu noog sunu njaboot dinu xamal xam-xam yu xoot yu bari ngir si yërmande te nag nu def ngeen ji murit fegal nu it pexam marit te nga wutal nu ay murit yu bari ngir si yërmande te nga xàll ngir ma ba mu weex du di caaw te bunu xeex bun njàdd bun jeex ba ji sa neex gi yërmande te bu ñu geesu bunu seet addina muy tax nit a suut di xëy di gontu ba ni suut àgg ca ngeen ji yërmande te yornu yornu bunu réew bun fo di dox ju wëri réew bun werente bunu soowoo tàggat nu ngir sa yërmande te nga fegal nu deegu gaaw ak rekki gëm ak deegu ñaaw ten sax ci loo wax nu ni waawaaw ndax ten wa am si yërmande te may nu lépp lu nuy mébét ci yow te may nu lu nuy mébét ci yow ci xadd yaa ki jëf yiw
ci fatil lon ku du yow ngir yalla ak si yermane may nu sax ci sey ndigal pas pas yi faf ko degeural sun biri boole ko jubal ngir yalla ak si yermane te may nu barke ak ngeureum ku nek jek ci kërëm tay jaamulum soxla mu am ngir yalla ak si yermane tamaynu waakre ki doom tamaynu daara ki juroom fegal nu ay raage ki goom ngir yalla ak si yermane tamaynu ay jenn wi ya tamaynu ay daga wi ya tamaynu ay taax ya ngir yalla ak si yermane da nga fegal no ayu seef ak ayu pass ak ayu xif ak li soufal kor ni goof ngir yalla si yermande ak ayu bepp nasaran ak kayu were luy jabaran bakuy xalam di sabaran ngir yalla si yermande ak ayu yine ak ayu jaan ba toke mba boromusan mba ayu wajuni añaan ngir yalla ak si yermande te bul nu sete ay ayib waju saraxtu day ayib gewal da fay way di kharab te tewuko am yermande may yep tenu am lu bax yow mi ko xam te am lu bax farkoto wutal fayu baax man nga ko gir si yermane ma yeppeteno am li nuy mebet ci yow nga am li ngay mebet ci nun ban di la roy def ko yermane ma yeppeno amte li nuy mebet ci yow nga am li ngay mebet ci nun ban di la roy dindi ko def ko yermane def nu gem sunu borom def nañu gën suñu morom samal na julli jurom ngir yalla ak si yermane te may nu wër sago alal ban di lay lo mana lal te def nu gaay kunu lal reccu ko ngir si yermane te bu nu lebb di ca mero te bu nu wax di ca co te bunu jew bunu bero nan mané ngir si yermane te bunu bew bunu añaan bunu janni kunu ñaan te bunu moy bunu daan ngir yalla ak si yermane te bunu nono bunu xex bun xulo te bunu deex kun jekki am fa lu neex ndax te nu am si yermane ku ne di jaamu ndiri taax di boole ay lal ak itaax ni gaaya di faa waxi seex ñuy wuyu ngir si yermane yow mi nga xam ne waaju am yaa ko amal te waaju xam yaa ko xamal te waaju gam yaa ko mosal si yermane balaay sa yow mi nga xam ni waaju man yaa ko manal te waaju gën yaa ko gënal bi xarfi kun gënal nu ngir si yermane yow mi nga xam ne waaju añ yaa ko añal te waaju sañ yaa ko sañal ci li nga sañ sañal nu ngir si yermane yow mi nga xam ne waaju seew ba ku ko gis dal ni siiw am la mu am ba di ko soow yaa ko defal si yermane yow mi nga xam ne waaju duuf bay dox di fadd ay mindeef yaa ko yafal ba dootu loof yafal nu ngir si yermane yow mi nga xam ne waaju suur bay fakki maasam tuddu buur yaa ko leal tefal ko buur leal nu fal nu yermane yow mi nga xam ne ku la soob nga may ko lépp lu ko soob bam fàttilum ñàkkoon di buub alal ya ngir si yermane yow mi nga xam ne ku la moy du tee nga may ko nga ñi may jëgal nu sunu moy ta may nu ngeen ji yermane bul nu ko jàppe bun moyee bun tayul ak bun tee yaa gis kay maye njëgal gu ànd ak yermane.
yawlanu def yonen bidam yawlanu deylo babasam fegal lu lepp ru haram ngir yalla ci yermane yawlanu def yonen bidam yawlanu deylo babasam fegal lu lepp ru haram ngir yalla ci yermane yonen ba buñ ko gisatul te gis la ngay tekki lolol ku baña ju yok say ndigal gis ko mu walla yermande nu fam la def la nek mom nga fop ko def ni sa borom mu fam la walla sa borom mu jox la ngeen ji yermande te def la ngeen ji jamono nga jitu ken du sa morom mu jox la mbotam kun nga mom di sedde ngeen ji yermande doomam ye buñ len gisatul te gis say yoy ñi rafetal sunna si ta awlu ndigal doy nan wax ak si yermane makata buñ ci joti wul te neegi Touba sori wul nu def ko makka te julu pas pas yi ngir si yermane nu gisul yoy juma te gis fu yow ngeen ji juma nu def ko muy yoyo juma te bëgg am sa yermane baytul muqaddas wa sam ak madinatul humam bur gisé daru salam bur gisé daru salam doy na no sa yermane baytul muqaddas wa sam ak madinatul umma buñ gisé daru salam doy nan wa si yermane dul siare jeti fas dul aj riyadi nge nias yow la nu jebal sunu baas dogal no galu yermane yalla nu sax ci yow ba de nga sax ci nu baña de melni khudar mata de amin ngir si yermane yalla nu sax ci yow ba de nga sax ci nun baña de mel khudar mata de amin ngir si yermane te buñu yak meti tudde malaake bugal ku de buñu gis kep ku de ram ko ngir si yermane buñu deme yomal iqab ram nu buñu bay sab buñ borus bari fa seb ngir ñakku ñak yermande yobunu janatul hula kër ga amul ti sa bala te bala no kula mala jox nu ba ngeen ji yermande dana amul dara ju jëf amunu alal amunu katan te bëggaw la gaaya jëf di am ci gëw yermande motax ma jog dila dagante dila way dila ñaan te xamni kep kula ñaan nga may ko ngeen ji yermane yeram nu maynu li nuy ñaan buñ ci gis ben safaan maynu li la ñaanul te ñaan ko warnu ngir si yermane amin amin ne len amin ndax ñu boole len ci waxi Musa balu ngeen sako ti am ci yermane amin ne len amin amin ndax ñu boole len ci waxi Musa balu ngeen sako ti am ci yermane musli say jalore ene fatma gene fatma serin cheikh fatma Masli ta jalore gele Fatma gele Fatma Seri Cheikh Fatma Seri Cheikh Fatma gele Fatma Seri Cheikh Fatma gele Fatma Alhamdulillah ala tawni rasul muridi ngeen deglu man da bun ko sul sadna ja khadim al mustafa khair al rasul lo al jalal wal jamal wal usul rasul say jalo re gene fatma
ndax yalla ar la man mi mu ar ma cheikh mbacke ma di sa geewal ma wayla man gontuna la jang na la xeyla do bis do xam fakki ya di gorsi ma gor setuna la may zallar si ya tedd ya tegino am taranga ya nyakutu ma yow am lo yaranga ya gaw ci soxlay wa ka jor ak wa njamur ku ne nga nan cheikh mbacke fayna say bor walu basin wa jola fak wa njamur ganar ba fute ñep na la malum do fatte fatte loko dox ju bodde do futiko ko sitiko ko botti do bodde do gedete ya nuy waddu yalna sey bañ yep xeyni koddu walay bax bu don tera may bañ do gis ku bañ cheikh mbacke mba ko koy foñ du yeccay soppem ba tax mu bombé du yecci biir nonam ya ba defa njombe cheikh mbacke xajut fu sew musla jew du wax mim te foko jew ñu ciow la kon ne len xim khutbul wara ala moy dogal daté labayk wishina la bul mafate khutbul wara ala moy dogal daté labayk wishina la bul mafate nena naram ciw mi até baby nena naraw ci yow mi donay seyba dem nga fra cheikh mbacke ya dib dan fo yendu fofa melni darul janna borom sa xejji bop yaangi jaxaan xejjo wi ñoki xojji li du jaxaan kri tabax lay seddelé ndagaru ay juni lay seddelé ndarba daru isi baseng ak toni ceeb ak saño lay may yow waju la gedd gañu mbacke ba njurbel ko fi gis moy tousé sa bong la yor yow kula bañ moy xousé

la tudde kër ga mouride yi wër ko doomi bamba mbeur nga djeglu ma xla kérok la fa xew ci xéti xéewal yarama bamba mbeur ma jaarun jéewal halim nga ha tis nga defarna jaka amna juma famba kanya makka talif na ay téré téré dem na ba tay basiaré na yonen basiaré bamba bayu serign mbacké moromam yombul djeglul ma wax la ndami gayne fatma nga xamni njol mi ki dunduru ndama cey limu am cey limu def ci sénégal

Thank you.

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talibé ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talibé baayam ci serigne bi bam waxé ba noppi serigne bi xol ko lu yagg ne ko bayil sa pom yi te dem jaamu ji Allah sun borom

serigne touba mas na wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël ruga ak jeuf

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني لو تيجي عبدك تجلو هل سرين خادم أك سرين خبان بكم يلاقني أنا نيجا خبني أجمع ورد لي نمل نجي جني كان لني جلي أجمع يوم كان لني جلي تسبار بو أجمع أو كوا خبني أجمع ورد كره ساي وقت وجدت من نجلي تسبار من نافلة نافلة يجي تو أكيد يتوب جلي ونا ñi nga xamné aljuma dañu war nak tay am ngant ñi lañu wax né buñ amé yaakar ci né ngant li mën na jeex mën na tégg ku nañ bayyi bañ julli bëssal mal li dara jul ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj néna bëkk ko leral ñi julli di yor ak loxo ak ñi julli di ko ngëb xey nañu xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamné buñu ruko ak buñu sujood dañu yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nekk li ci lu leung moy kabar amal kessa ci ñu yëkëte ay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen wax ci wax yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp seen loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkëte wat seen loxo buñu andaw kabaré lolu wute ngir la waye yépp baax na wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci bir xaliss lan moy atté xaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci bir xaliss ay japp né xaliss bu atté for la bu xamé ka ko dayoon nak ko dello bu fekkéré lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé ci misal ñu jëgé bitimu déw xamul ñu fi ñëwé xam nañ né kéré ko jaay sax mën naam xamu gi dara yéggu ko won loolu atté bu ñu for la lu ñu for nak dañ ci santané bu dé lu ñu am yaakaar ci né buñ ko xam lé ñu ñu xam ko dañ koy xam né way bu dé yu mel nonu nga xamné bu féké bitimu lo jëgé ñëwu fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté bu ñu for la lu ñu for nak liñ ci santané moy benn sëñ nga ko boko dañ ci liñ wax bir buñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jéxé sëñ nga ko lek fay nga ko saraxé andak nak yéene say borom fa nga fay ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néna da doon nafila di jël ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna musulma lay ngi def ko hu day sujud ba'da salam ndax ju gog mu jox ko taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekkee ne rakkat rakkaat ñetteel bi fasu wut bu fasu woon nag nga xam ne rukkoo na jàngaan na ba rukkoo ba siggi door ko fàttaliku day yooyu def ko ñeent rakka te siggi xabla salaam waaye fii rakkaat ñetteel bi fasu wut nga ne mi ngi taxaw di jàng rukkoo gut saa yu fàttaliku day dellu toog daal di taaya daal di sëlmal sujjoot nag baaxda salaam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam fa kene gaase moy rafetal kawar dafa ko de wute gudut lo xamne bu ko defé day nuru nuru jigen sañ nako ndax dafar kawar a bokk liñ santane nit no sa ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kawar bu sal sa ñew du ko yedd mu da di ko yewal mu dem bu demé dafar kawar ba fa neku diw ko del ci wat mu ne ko kay li mo gën kenn ci yeen ñew kawar gi sal fa ñew muy nuru setan kon dafar kawar di santan nay ko am kawar nang ko teral way liñu bañ rek moy nga dafar ko dafarin wo xamne day tax mu nuru jigen bu day melokan wo xamne jigen ko baxo daf fof mom dafé ko no xam day nuru jigen du dal way bu dul lol nak ni ci fagn na dafar kawaram dañ koy sant sax nak mu dafar bu ko amé wallahu ta'ala a'la mbokk mi lay né nak ku dugg ci jakk wara raf tahiyatul masjid fek mu ngeddu ma xos nu ngi def bu fekke day wat la gënoon ci mom bala mu fexé ba agal bala dugg ci jakk ji ndax jakk bu fu duggé dañ lay sant ndigal li moy nga julli ñaar rakka wara nga tok té bu daggé yordu wi julli ñaar rakka lam da koy tambal wat kon la taxaw ci biti agalé yordu wi bu fekké né lu tax ñu raw ko ci julli ga agalé yordu wi mu nopp doore ñu dugg julli ñaar rakka ñu taxawalé farata nak mu dagg wi do ñu dugg ci farata ja bu nopp tambal wat wallahu ta'ala a'lam bokk muy laaj neena da nek bitim rew di liggey di safor dawo ci all bi ay autoroute ak fune lay nek neena waxtu jindi ko fekk ci all bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bouche la bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàkk seen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut bu solo bi doxut noonu lay def, bu ko wane ñaari baraw yi bokku ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gaanu waay, waaye nee na bu ngaanaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee wanag, bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngaan waay wala la fa mu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant, ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laal. wanag laab nag wala bokk set sax laa bëgg a wax, waaye laab yombu ko. wanag set njariñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wanag woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne peron, nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe, wanag bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikk sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikk sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na ko wis. amaa bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe sànq sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba fu ñu su ko laabal ndax barab bu baaxoo am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téere bi jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wér a dee dara ca nekk. kon jëf ci baax di mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk, bu dee safaan buñ ko jéggal it dara ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak i pas-pas daa nekk téere boobu. wallah mbokk mi laaj nee na ay nit a ñi ni ñoo xam ne seen wajur daa faatu bàyyi leen alal, waaye ñu miraas ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy liyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu, ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka, dañ koy génne asaka. bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy miy rasal dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee alal alal dañu am luñ fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekkiwut ne miy rasuñ ko. mën nañ ko miy ras ci ay këyit, mën nañ ko miy ras ci ay këyit, mën nañu bàyyi ba saa bu génnee it ñu seetlu, waaye la gën mooy ñu miy ras ko ci këyit ñu xam ne kenn ko

en boursay diow mom nangam bour bam jeex su admi de ñu genn xaliss ba seddo ko ci non ñu wax gina bu ñu genné féré ñu wara genné yépp mu def nak asaka nak asaka war na ci ku ci am lu mat ni sa denc ko asaka war na waye di cagne ni jëmmi alal di nga xamné mbolo ko bok jëmmi alal di asaka du ci war waye ku am ni sa ci ñom nak day melni alal di ñu dayal la ñoko bok kenn ku ne sawal nek ci ñu bolé ko denc waye du alal di kenn mom kon ku ci am ni sa ma falam da kenn tane yar wo jëk fayu day lu bari kenn ko dem ci nisab waye la bok bañuy fayu du fayu ko dal bo wer wo maté nisab nga xamné lañ fayu ko bandang nisab su bis bobu del ci waté mat nisab kenn ku ne la nga fayu ko mat nisab kon asaka won la waye ko xamné lañ ci jot matul nisab asaka won wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj salatu tasbih nan lay ko jilé ak julli la go xamne nafile la def ju bax la julli la go xamne nak da nga jang fatiha jang awsar wala ay aya wa da nga sabar yalla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ni yo ko taxola khula khutla billahi la hayyul hazim dang koy def fukki yon ak juroom bo jange fatiha ko sa bu nopi doro ko woru ko def ko fukki yon bo si jere ko fukki yon bo su jote def ko fukki yon bo si jete def ko fukki yon bo su jotaate def ko fukki yon bo su jowate tok def ko fukki yon lolou ben raka lolou ngay def ñent yon wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atab islam ci nit ku fasé soxna su tollok digënt wa ci l'islam téré wuñu fasé ku tollok digënt liñu téré moy fasé digënt du sétu mo xam day dafa gis bax wala dafa am dom gis mère koku mom dañuy dafa haram ci masab malik fasé su ko nit dafa yitt dafa xé mo nekkul passé mu dop faw dañuy forcer gor gi mu fay mu fay li wat ko waye bu fekke dafa tollu ci am digënté mom téré wuñ ko fasé koku waxtu woné man nañ ko fasé ndax xay amé do lay dam jeex na wallahu ta'ala a'lam ngok mi laaj neena ko xamné dafa ñew fekk l'imam ci tayu ji mujju mukabbar fekk ci imam tok bu l'imam salmele bu joge day kabbar muy laaj kabbar bu mukabbar nge fekk ci l'imam ak kabbar bu mukabbar dina bu l'imam salmele lañ ci djubul waaw nit bu fekke l'imam moy julli day kabbar kabbar armal day kabbar bi nga xamne moy bokay tabal ci julli yene tabu ci julli bu fekke l'imam muru ko day kabbara benen kabbar bu ko fekke mu sujjo day kabbara benen kabbar fek ko waye su fekke mu tok nak du kabbar mo benen kabbar kabbaru amal kafara daf rek tok bu iman ji sermale nak mom day jog wax allahu akbar allah wa ju dañu wax ne dafa mel ne kuy tambuli julli tax amu ci julli dara deug la kabbar na kabbar amal ba tok fek imam waye amu ci julli dara kon buy jog beug julli gi duguma fek motax ñu sant ko mukabbarat mu mel ne kuy tambuli julli wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena nit ku faatu bayyi soxna so xamne da ko waxon ne ko dina ko jox nangam ci kan waye gitu ko jox muy laaj nga xam ndax mu faatu dañ koy jox cian goga mu don wala day don ci jël cian nga wala day jël cian nga baña don ane da ci gis ay téré ci wuté wa luñu xam fofu de moy bu fekke ne sey bu wër la nga xam lu nga tak dar ra jitu ko mu tuddu ko ak cene te jitu ko jox lolo bor la su faato rek dañ ko koy fay su ko bari wu soxna mo ak soxna ma won mu faatu bayu ginaay kon la ko muru donno fi ñi waxe leg leg nan day jël cian te du don no yene non moy sey bo ci teggul ci yoon ni ku tak ci wop nga xamne day melne da bëgg tabal aji don wop ji wop amul yaakaar ci dara jog bu na fa tak soxna koko bu jotté mom ko mel non lañuy wax yene non waye bu day sey bu teggu ci yoon nga bam koy tak saap ci tak sey dajé nek lenn luñu tere nekku ci mo xam wër nak mom mo xam wër teug mom yalla dogal mu nek ba faabu te wëccu ko jigéen lu soxnal lay doon

0: bu fekkonta ne jotewul sax ni su sadax ji waro na am sen gu mat lay am ndax faatu day motli ken bu faato to jox ko ken ken mo sekk la xamne kon bor la bo xamne day koy fay te du temu don bu de sey bu tegon ci yon wallahu ta'ala a'lam
1: bokk mi laaj mala soxna fi dafa nekkon ci keur bo xamne borom keuram moko ci dekkalon ginaa ba mu ne ko keur gi dama koy may kenen day genn da ko jox xaalif ngir mu wuti genen keur neena bu ko joxe xaalif nak mu ngi wut keur dal na ci dara sax way taxut mag mu jek jek nak bu mu genn te keur ga agagut muy laaj ba xam lu ko l'islam sant ci lolu après mi ngi nek soxnam day borom keuram moko wara wutal fu ndek kon bu ko genné fofu yit nako duggal fenen ba mi am keur gu mëna dëkk waye waru ko genné muy dem fi ak mi nek di soxna kon fagn nako xeyna ne ko fi ma la fi deelo yegg mu bu ko soppi waye rek dafa wutal fenen fu nek ndax moko wara dëkkal lolu ci sarti yor soxna la bokk mu dëkkal ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci Muxtasaru Khalil di wax ne ndox mu ñu tangal lu jëru dañuy téré ko jappé muy laaj loolu tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jër ak mu sedd guyu dañuy sip ko ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp do ko matal bu tangé jër ma nekk lool te doomu adam wurtu lool bofu bu sedd guyu non tay dara tax téwul gi mu ra téwul ba ji cër bu ne mu jox ko akam ci raxam ga tangoru metti man na tax du ko man sedd metti do man na tax du ko man ba tay yef dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj mu dañu wax ne sibu wër gi yaram lo ma nit docteur yi ño wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baxu ci wër gi ma dañu wax ne ñom karaha tibbiya la wallahu ta'ala a'lam.

مكوس مع البرئيم إلهي بجاه المنون رخا قلت للمنى

0: barke buso bamuy dem di jeli wirdu ba ca serigne bu magba ca gannaar non la mako netle boba ne serigne mamour diar da ko wax ne ko bo deme de wirdu wowe bu ñi wax may deg dama bëgg mu jox ma ci ndigal neena bam deme serigne bi jox ko wirdu boba khafif lako jox bo xani bokku ta khafif bi serigne madlawi def ci ighnaul adil ne ko yen bi la len tanal mom ak seigne mamour diara nga xam cheikh bukhari bobu mom melane bobu la def seigne mbacke bu so ko ko joxon te da ko fonkon lol mom la jox itam ñu bare bare ci wa ci njabotam mom lay def kon wirdu yu wenn la usul yi yenn la waye lim yi nak ñoy wuté lim yi nak seigne bétira so xone ko nit ñew mëna la yow bi salatu al nabi ñaari salatu al nabi yi ci nek ñaar yépp dé ko def bu ci né témèr wala benn bi rek da ko def témer bi jëss nga def ko benn yoy soppandi ko señ bi la waye nak wo ci jël amna benen xéetu wëddi buñ wax kamil kamil momit ay xéet ay xéet la yo xamni lim yi ñoy sopp xamni ñoy sopp ko tout rek waye usuri mo ñoy ko waxe benn la kon lolu moy gattaluk wëddi yoy señ Touba lum ci jot rek yalla ci la bayiko jaar ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ne ci muy tan fofé la wax né dama rasulullah nusba'aini bi jabihi anni mahawt shay'i moy waxtu wone la agna ci boba di jarlo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ci loko laaj mune la ma laaj ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh ahmad wuldu buddu bidina lettre yonenté bi jox ko señ bi joxal ko ko yonenté bi indil ko tonde itam li yonenté bi wax mu bindat benen lettre jox ko serignam cheikh ahmad tidiani señ bi jox ko tonde li ne ko bi cheikh ahmad tidiani di wax mo doon wax may bind tontu bi alayhi salatu wassalam radiyallahu anhu wa arda motax kon cheikh yep ci mom la joge wirdu nak amay sharp wo xamni kep ko xamni yaangi def lu bax rek man nañ ne yaangi ci won amna sharp yi da melni mo ci xawa tit lo murid yu bare bare bo xamni la sharp yi ke dama bëgg bayyi fa ci kanam ba xawa magé dok ci dug waye nak wirdu mo sharp yi yaangi ci won sharp yi moy diko def ci waxtu yiñ ko wara def moy bo julé suba ba kérok tisbar lolou moy waxtom amna muftar moy bo julé suba lañu gëna taamu ba kérok jant bi fenk bu jant bi fenko ba tisbar lolou itam ci waxtom la daruri ji lolou moy daruri bu wesso nak fay lay tuddu mom boko xasse jël bu la ci manké dang koy fay bu né ngon bi bo julé tok san ba timis mom lañ ci gëna taamu muftar ni waye timis ba ñël lolou moy waxtom def ko ci waxtom ak am ci ndigal ak bi set ngay jang alquran chaquem katan lo meuna jang rek donte wenn xet la baxna taxo julli mbolo ak guddi gune ni ngay nafila ci koor nga taxal ko ludul koor mo di julli fukki rakka ak salam wetal fukki rakka yi seigne dana wax ne donte ñet ikhlas nga ci meuna tari nga diko tari waye bo mokale ta meuna tari ka di tari ka mi itam ñaari xef ak nitib ñaari xef ak nitib nga diko tari itam xam say farata xam ni ngay julle ni ngay wor ak yoy lu ci lo ci wara def ci jaamu yalla yoy nga xam ko annak ahlu ta'atillahi moy ahli ma'siyatillahi manam say xarit na nek ñu bax bu xet ñoo xamni dañuy moy yalla waxtu wu ne nga and ñom te lolu bo nekk ci deere rek danaka bok nga ci ahlu ta'atillahi ya nga and ñom bayyi kabairi te boole ko saxotu kabairi nga bayiko te sax ci tuub ak wëru ci yalla subhanahu manam sa yo defé ak moy yalla nga gaw tuubat lo may sharti sharti yoy nak so ñaar da melni mo ci moy yi nga xamni mom man ci lima japp bok moy ci meunta ñakkom moy faaw nga am ko am ci def ko ci am ci ndigal ak jël ko ci ak def ko ci waxtam yi gi dess nak mom soko mané loko gëna mëna samonté mu gëna bax soko mënta samonté del def wirdu rek ba kërok muy ñew ndax bo yagge tuti bu yagge tuti mu ñew wirdu moy mu ji indil lepp insha Allah ta'ala amna itam ay adab ay teggil akay shurutu kamal yo xamni seigne mamour mbake xamdi indina ko ci lim ci bind ci yudul maqul te moy yene te lol ci wax seigne bi la bayiko seigne wax na ne kikoy def na andakuk lab mo ci gën lol ay teggin la ci adab andakuk lab tok ben beurep djublu penku bolé ko tewlu seigne bu mag bi ba melni yaangi jotaay ko mom baye nak di xol ak di diglu
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتضرعين في التوصل بأسماء مفضلين

0: ngan gi waye ku wax serigne habban mom serigne fallilu waxit cieur gi mu am ci alcorane ndax liko serigne muntaha diko ligeylo ci alcoranul karim kon lool bok na ci luy dalal sunu xel waye ci waxtan mi dañ ci deg ni yoonu makka gi nga xamni mam cheikh anta ko sekkone mok serigne fallu akit serigne mbake busso loli day melni sax jëmmi jotay bobu day skoy mëna gisat ci jotay bi le muy wa keur serigne mbake busso yi waye serigne khabbat mi nga xamni mo ñu fekk ci jotay bi gëna dalal sunu xel lool nak suma koy waxe li yille gi moy deug deug moy ñu bayyi xel tawfiix gu ñu am ci jotay bi le ndax kilife yi ñu fi fekk ci legui rek bala ñuy julli timis inshallah timis bi legui mu jot dina jox kaddu gi serigne baye ablaye ndjay ndax mu woné lañu waye ziaru ak nuyu lañu sunu kilife yi nga xamni ñom lañu bokko jotay bi lool nak day lo xamanteni day tax ñu gëna bayyi xel jëmmi jotay bi le ci lepp lu mu laaj ndax serigne habban mbacke mi danaka wuté luñu ko ak serigne muntaha kon tay serigne muntaha suna fi won teul no xamanteni bugguñu mu fekk ñu fi mu fekke ñu ko waruñu ci chef mëna fekk kon muy ci goor yalla yi muy ci soxna yi nañu defara togaay bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax jëmmi ñi fi nekk lool dama koy dagaan diko tambali sama bop waye diko dagaan sama mbokk talibé yi mako sañ nañu xam bu baaxa baax liñu am liñu am nak liñu bëgg tay ci bëss bi muy nairul maram ñoo bu nga xamni seigne amadou mom lay bam sa su nekk loolu ñu bëgg tay ci bëss bi pour ñu am ko dafa am yoon bu ñu wara mëna jaar te yoon bobu bokku na moy togaay bu jekk ci soxna yi muru bi lepp daadi tewlu jang khasida tewlu sunu kilifa yu bax yi mëna am loolu soxla yi bari na loolu waye bëss bi atal nako kon yalla na bëss bi yobale soxla yépp yu ñu am ci barki borom touba kon seigne ablay bismillah
1: jerejef assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk yi ñi ngi leen di nuyu waxtu wi di bëgg jot motax duma guddal waye yow mi ba lamay nuyo seigne fall li nga wax mayma ben kaddu li nga wax ni seigne mamadou khaban bi muy dugg ci buntu bi cheikh muntaha da ko wo am num fa yone won ci mom mu taxaw ne ko mangi ni ke dem ci bisub daru salam bi mu ne kon siarel ma mboloma kon li nga wax amna sede jëmu jito xam ko seigne muntaha tay xamna bu siarel du ñewé day ko gëna leral ndax siarel du sax bima koy wax dara ka tabarakallah bobu xol bi sedd na lol kon ñi ngi leen di nuyu di len ndokel ci bes bu tedd bu sel bu mag bi di ñaan ñepp deglo na ñepp deglo ngir yalla ak jami rasulullah dara jey maam cheikh ante borom gawan ndax waxtu wi jotna tay itam dañu jot li rek nuyo kilifa yi su ko defé buñu jure ci bes ba nopi seigne sidi ndjay dana duggal nak serigne bi muy seigne amidoul ci ndigul seigne mohamadou khaban bu nopé nak da cey top top ci bu suba yalla waye kon ngeen xamne mbolo mi ngeen gis seigne amidoul fa tabarakallah ay bokkam wuyisi nañ ko talibi yi wuyisi nañ ko ndax seigne mohamadou khaban mi ngi tok indali nu yob seigne mohamadou murtaha ci buntu sal bi lolu reyna seigne amidoul neewal lolu kete day niru ñangu nangu man ko walay mbacke ñangu nangu la kon nañ xel yep dal fa li nga wax deug la na xel yep dal waye xam ngeen ci bokk yi Serigne Murtala mom Serigne Mamor mom Serigne Samba ñewna Serigne Bassirou mom Serigne Moustapha Samba ñewna Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Cheikh Anta Gawan ñewna da mom Serigne Cheikh Anta Serigne Bassirou Anta Ñang Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Bassirou Anta Ñang waye xam ngeen ne itam mi ngi fi soxna Bintou Mbacke mom Serigne Ibrahima Ndar mom Mam Cheikh Anta moy borom bis bi mi ngi fi itam soxna mam fati mbacke mom cheikh amadou muntaha mi ngi fi itam serigne abdou serigne abbas mbacke mom serigne khalid ibn walid daru mu'ti mi ngi fi itam serigne cheikhouna mbacke mom serigne modou habib tewna fi itam serigne abdou fatah mom serigne khalid mom serigne fallou teewna fi itam serigne fallu mbacke monsieur amadou badawi yalla nagn bokk guddu fa ñom ñep te barkel teewna fi itam serigne chaliou mbacke mom serigne murtala fadilou ndeysane teewna fi itam serigne khadim mbacke disatu mamour diara teewna fi itam serigne cheikhouna mbacke mom serigne cheikh anta borom bu anta gawal darou salam teewna fi itam serigne bousso wi bousso imam ma nga nele ñew ri itam serigne chaliou bousso waye xam ngeen itam teewna fi benen serigne imam bousso bayiko lil ak serigne khalil bousso mom tamit mi ngi fi bayiko lil teewna fi itam serigne khadim mbacke mom serigne fallu mom serigne ibrahim mbacke and ak rakam ju bax ja serigne abdourahman mom serigne fallu ñoñu ñi ngi fi ak ñeneen ño xamne ñi ngi ci yoon waye teewna fi itam nak délégation bu mak bayiko ci kifi nek rewmi muy ambassadeur pap martar diop dafa nek ci tukki waye wona serigne bi ay yoon fan yeb mi ngi koy wo tisuna itam ak ñak teewam waye yabal na serigne ousmane noel mbay mele mu fekk fi mbokk mari serigne ibrahim cissé ñom ñep ñu teewal fi ambassadeur kon serigne ousmane ñi ngi lay dalal bu baakha baakha baax ci turu serigne bi ci turu serigne mom ru xabar lañu dalalé ngir manam yabal gogu yi nga xamné ambassadeur yabal na la ko ngir nga teewal ko fi nga xamné kon tay ji manam ya fi teewal senegal lolu gouvernement bu senegal ya ko fi teewal kon serigne bi ñi ñodi ay bokam te wuxi lin ko waw serigne sidi ndiaye ndax serigne bi wuxi gi ko ay bokam wuxi dañ ko wuxi ni rek dedet serigne bi da mana leble yalla ko yalla fay ku ko wax sa yité mbassa bis lum jappone dana ko bayyi ñew tew fa kon mbacke bu le say bokku wuxé xol yépp sedd nañ bis bi yalla ko yagg téwé yalla ko yagg fekk ci daraje sama bu baax yéne tok serigne mamadou khabar wallahi alhasim bik bim may wax ak ñewum daf ma né serigne abidou dafa baax lol téru ha yar ak teggin nak ndaw lu ko am lo songu man nga ko daan lu ne man nga ko am ñu boye la ak mom futti duma bam dess yar ak teggin kon mbacke yar be teggin yalla na yag yalla suru ci yag say bok kat am nañ ci yow am nañ ci yow bëggel say rek saraka ngi ni tok and ak say mak and ak say doomi bay and ak say bay yu ndaw and ak sama me tok ak talibi yi nga xamne mënu la muñ ndax liko sama modi daayira daru salam bi xam nañu nam melon ak ni mel legi ko señ bi ku yok ku yeko am deet lolou nak duma ci sori waye jewri ni la koy baye mom bu ñuy dara ko xal bopam waye da ma lay xamane say bokk mom big nañ ci yow tay itam ñi ngi lay ñaanal yalla tiranga ji ñepp la ko yene yalla la sama bu baax ja wal nga ami milliards yu bari ndax ma xamna bu amani milliards ma da bokk ci gaaw na pulu jeer jeuf mbacke balla yalla seen nak mo sun bokk soxna ñi nuyu bu baax nga ci wañ waak nga xamni di nga mam ñolul ñoy defar café geek ñi defar atay bi ndax tay mom daru salam la nak daw sa na xewi day bari kon jeul jeuf mbacke balla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: yi jalax muy di waru bisub talaata lañ ko yepp ci
0: espérance ak sa jeure jeuf baye blay jay ci kaddu yom solo kon da na ko da melni waxtu timis bi jotna kon bismillah ñu taxawal ko suñu noppé da di weyel ligé bi bismillah
2: ahmadou jay takko jëndal ko ñamako joko fa ay jam bolé ko kilibidor jeblu mo kërëm jëndal koy sabador wa bamako ngana ko sidil muhtar ya don kunti ma don muhtar wa kuliko ra gor nya dal koy téru mu romb len wacc ñu jox koy goro fa kuliko ra la fanan fa geej ga mana ko sidi anta mbacke geej nga
3: Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu

أقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

あの

0: اخواني واخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تقبل الله صلاه الجميع وصدقات الجميع دائما يحاول بدون الاله لمعاونه هذا المسجد، ربما يكون في خير في الله في هذا الوقت هذا.
1: نقول نعم امين امين امين امين. wa xamna man lañu def radio tay rek kenn ku rek dolu fam togon ñu deglu nak inshallah serigne sidi ndjay nakalay dugale ku bax ki inshallah.
2: jërëjëf. Kon xam naa mën nañoo defaraat toogaay bi rek ngir mën a wëyal liggéey bi. Am na ay kuréel xaside yu war a barkeelu, waaye balaa boobu it am na ay kàddu yu fi war a jug. Kon suñu mënee gën a ànd ak dal rek ak defar jotaay bi dina am solo baax. Waa kuréel kër Sëñ Touba Olney ñoom mën nañoo jege si te waajal, nga xam ne suñu noppee rek ñoom après ñu mën a wëyal, mën nañoo jege si. Waaye balaa boobu dañuy jox kàddu gi ñi nga xam ne ñoo fi teewal ambassadeuru Sénégal, ñoom ñu yëkkati ay kàddu yi nga xam ni moom lañu ambassadeur bi baaxee insha allah ci ndigalu sëriñ bi. après Sëñ Sidi Ndiaye mën a jël ubbil Sëriñ Amidoun. Suñ ci noppee it waa kuréel kër Sëñ Touba Olney bi ñoom it mën a fësal seen yéene. Ñoom mën nañoo jege si te waaj naa ñoo ngi siyaar ak di nuyu bu baax magi kër Sëñ Touba Olney, waaye mbokk taalibe yépp rek yi nga xam ni ñoo nekk ci liggéey muy 18 safar bi nga xam ni moo lëkkale mbooleem daayira yi nekk ci dëkk bi la. ñu nekk ci wàccaayu màggal gi, waaye di fàttali bu baax mbokk yi ci bëchu Mame Cheikh Ibrahima Fall boobu bi nga xam ni moo war a am le 13 juillet incha allah nekk sunu kanam balaa màggal gi, waaye tamit di fàttaliwaat bu baax a baax liggéeyu màggal gi. kon Sëñ Lamine Sëñ Lamine baax na baax na baax na baax noonu baax na waa baax na.
3: tey la jumaa jafara ngir mu jox leen juróomi téeméeri dërëm ci ngurdu jumaa ja wel fara di leen wax merde keroog la si jaan te jox ti jaan yaa
2: baa benn kurus bu zone dafa am benn mbokk taalibe bu wadal ab kurusam bu zone du bi kon xam naa
3: ndak borom gaawaan mu naa commerce bisub keroog la dal di jot jumaa ja delloo julit ña Sidi Antaay waaja
2: régi ni leen li wa ci soon mënee ubbil beneen micro bi rek
3: laa ko defal bu leen ma fay di boole.
2: ah bisimilah
3: keroog la daane ab muqaddam mu dal di jébbalu kilay boroomi ndam
2: ak sa. kon ñu bokk teewlu ñi nga xam ne ñoo fi teewal ambassadeur bi ñu yëkkati seen i kàddu après ñu yeggali liggéey bi. waaw kon ñu bokk teewlu Sëñ Ousmane Nawel Mbaye mu yëkkati kàddu ambassadeur bi ñu mën a wëyal liggéey bi bismillah.
4: salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyoo di ziyaara di feddale suñu kóllëre ci jataay yu mel nii ak ci Sëñ Hamidou mi nga xam ni yàlla dogal na moom mooy waral jataay yu mel nii fii ci biir réew mi at mu jot. man nag xam naa ni tey damay bëgg jël casquette institutionnelle bi jox sama rak ji di Ibrahima Cissé ndax dafa am luma yalla defal tay lo xamni bëggumako bolé ak lenen mundiko mundi ci rax ndax yalla dafa dogal ma andak Seigne Modou Khabane mi di suñu kilifa ñun ñëpp di deretu mam Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu ñaan yalla yalla ñu yalla tass ci barkem Allahu akbar biñuy and di ñew ci yoon bi bañu déparé fañu déparé di ñew ñu ngi waxtané alquran ak mbirum alquran Allahu akbar mu yor térem di jang alquran ci bir auto bi mu yor sama kurus Allahu akbar di tag sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di def ay salatul fatih lata ñuy yexi fi Seigne Muntaha wo ko téléphone mu waxtaan ak mom lu yagg xamal ko ne mi ngi jëm ci jotaay bu melni Seigne bi safonté ak mom ne ko bo démé ziaram mom mbolo ma ngi fi fekk yépp biñuy ñëw bay bëggay ba wacc ci auto bi bay jup su fi ma xawa desandi tuti ci gannaaw señ bi ne ma deet ñewal nga doxé ni ci sama wét ndax yalla daf ñoo defal tay lo xamni dañ ko ko wara santé mune ndax mak yow boko auto bi ñew ngay deretu mam Alhadji Malick may deretu señ Touba ñu ñew ci yoon bi señ Touba woñu ci yoon bi wax ñi lim ñu wax kon li da fay findé ni suñu and bi mag ñi rafetlu nañ ko yalla gëreem nako kon da ngay ñëwé ci sama wét motax nak tay loolu ma am muy lu reey ci man bëggumako yaqé tax tok fi naan ma ngi waxal gouvernement di waxal leneen ndax ñun ñëpp gouvernement keneen ku mënti doon kenn ku ci nekk amna fo jokk ci kërul diiné yi ak ci nitu yalla yi waaw gannaaw nak dama and ak nitu yalla nitu yalla woñu di deretu nitu yalla ibu waxalal jomay te nga bayima tranquille Allahu akbar
5: bismillah jerejeuf seigne ousmane mbokk julit yi mbokk talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu kilifa yi fi tew yeb bala may commencer waxtan bi damay ñaanal Seigne Muntaha Mbacke Bachir mu yagg fi lol te andako weur waye tamit di ñaanal Seigne Amdi Khady Fall Khalife General Kouli Baye Fall tamit mu yagg fi lol te andako weur di ñaanal Seigne Abo Mbacke mi nga xamne tay maglu Daru Salam la mom tamit mu yagg fi lol te andako weur di nuyu sunu buntu ci yoonu mouride di Seigne Bassirou Mboul bu Seigne Muntaha di ñaan yalla mu yagg fi lol tamit te andako weur waye ginaaw tamit dañu joge ci tiss fanjele muy serigne cheikh salih mi nga xamne mo fi bayeko diko ñaanal yalla tamit yokku yermandem te tax ñu ci barkem serigne bi ma ngi lay nuyu kilifa jotaay bi di seigne khabane ibnu seigne fallou suma ko nuyo melni ni nuyu na njabotu cheikh mat bamba gi fi tew yeb jël nuyo bi diko tek tamit seigne amidou bi nga xamne mo ñu fi invité tay waye tamit di nuyu njabotu mam cheikh ibrahima fall gi nekké ni sama dajor man ci gis sey leyti di nuyu mbolen bepp julit tew ci bëss wi di len indi yobante nuyo ambassadeur Baye Mokhtar Diop bi nga xamantene budul won tay voyage bi bu mu voyage fa la ci guyane and ko consul dana fi tew tay ndax lolou likoy fëndel moy reem ak seigne amidou mi donc seigne amidou ambassadeur neena mu ngi lay nuyu bu baakha bax jël yone tamit nuyo bepp corps diplomatique bi nga xamne mo constitué fi ci France Ousmane mi tamit ñew fekk ci jité nga xamne moy communication ambassade bi jox mu kër ne ma waxal bo lolu reey la ci man tay tay nak ma taxawé taxaway ñet bok na ci don talibé mouride waye tamit neeku wëlëré Seigne Amidou mi tok waye tamit nek Baye Fall te ku xam digënté Cheikh Ibrahim Fall ak Mam Cheikh Anta xamna ñaari Mam Cheikh yi li leen di différencier moy Ibra ak Anta ndax liñ and lool nak mu nekk lo xamné nga xamné moy Seigne Moussa ka ak nokoy talif vraiment li nga xamné tay magal gi tay nekk magal bo xamné ñu ngi magal Seigne bi bu mu déllusé ci geej gi 1902 ganesi nga xamné moy Mam Cheikh Anta Daru Salam mu nekk 10e édition bo xamné Seigne Amidou mu ngi koy magal diko ñaanal yalla mu gën ko mën diko ñaanal yalla yalla may ko katan bu baax ba nga xamné fim ko bëgg yobbu fi ci Paris mu nekk lo xamné lu rafet lu la yalla yombalal ko ko dama koy wax légui ne ko dem dama ko wo ne ko Seigne Amidou dafa am ay valeur yo xamné dang ko jëlé ci sa mam mam Cheikh Anta bokku na ci yar gi gis nga ko ci souf la tok yaru gi té tay Seigne Khaban sédel ko ko légui bokku na ci li nga xamne moy loyauté fidélité ak allégeance ndax fofu bo déggé woyu Seigne Moussa Kaba nan ko ya ñëk jël sa mbiri seeni askan jëbël ko Serigne Touba lool nak moy jaay mbokk bi nga xamne Seigne Cheikh Mam Cheikh Anta jaay nako jëndé ko jëbël nga xamne moy Mohamed Bamba lool nak lu ñu rafetlu la bu baaxu baax bokku na ci tamit lima koy nawé moy li nga xamne mom moy sens d'anticipation bi nga xamné Mam Cheikh Anta Mbacké amon nako lo xamné lepp lu señ bi xaraat rek Mam Cheikh Anta day dem defar ko bari tek ko tek bala señ bi ñew waaw lool tamit nek lo xamné luñu wara magal la valeur yoyu valeur duñu war di jàngalé la loyauté allégeance sens d'inspiration et d'aspiration d'anticipation lool nak Mam Cheikh Anta amna valeur yoyu nonu kon magal gi tay magal lo go xamné dañ ciy contane lool tewal fils ambassadeur Baye Mokhtar Diop bi nga xamne moñu fi yebal serigne bi Baye Mokhtar neena mu ngi sakku ñaan ci mission bi nga xamne président de la république moko ko denk fi ci France nga ñaan yalla mu yombalal ko bu baax mo am ci succès bu yaatu waye tamit ñu ñaanal li nga xamne moy Sénégal yalla doli fa jam renforcer li nga xamne mo moy la cohésion sociale comme niko Seigne Ousmane waxe legui digënté Tidiane bek Mouride bek Layane bi lepp nek bet waye tamit yok li nga xamne moy cohésion sociale ba légui digënté dialogue islamo chrétien bi waye tamit yok jamm gi fa nga xamne sunu mag yu bax yi ñoko fa bayyi ñoko fa ñaan yalla yok leen katan ba ñaan gi ñi ñaan Sénégal jamm sax fa dak duma guddal señ bi dila fédali encore sama coloré ci yow dila fédali li nga xam tamit moy sama mbëggel ci yow bu baaxa baax Seigne Amidou di contane bu baakha baax ci invitation bi gisna yeug gi ma yeug ak yeug gi nga yeug ambassadeur mu koy rafetlu bu baax di ñaan yalla tamit seen digënté yalla yok ko gën ko dëgeural bu baakha baax cadeau yi mo xamne bëgg na ko yëkëti ma ngi ci jéggulu féké amna lén lu ci dëng rek te xamne sama chobal way féké jubna ma ngi ci sant yalla bu baakha baakha baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: ak sa alaykum salaam wa rahmatullah jere jeuf seigne ibrahima cadeau yi amna solo lol tarkal ak Seigne Ousmane Noël Mbaye ñoo ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax ci téway bi kon xamna wa kurel keur Seigne Touba Old Name suñu mëne jégé ci rek nga xamni Seigne Sidi Ndiaye su noppé mok Seigne Amidou rek ngeen mëna fessel seen yéene kon dañuy bokku téwlu bu baaxa baax Seigne Sidi Ndiaye mu yëkëti xassidé yi ngir ubbil ku baax ki bismillah
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رحمن يا رحيم

0: Ya warasant ya lak yonen bi ngir fo taxawo rago gani li bambam ya warasant ya lak yonen bi ngir fo taxaw rago gani li bamba ku sopp borom daru salam bamba takal nako meda yu baati amul ku koy teki kudul borom kurom fappa bi yom ba fa rasulullah yeggu serign touba damul walahi gila daru salam yak gila touba ku ba fatoti daldi tabbi jinani gila daru salami ak gila touba ku fa fatoti daldi tabbi jinani gila daru salami ak gila touba ku fa fatoti daldi tabbi jinani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم توبا كون ني ماسي ني نيب ني ماسي ني نيب تي دغلو بو باخ سيرين بيغا خامني موي جيل كادو دي سيرين امبيدو مباكي mom serigne sidil mokhtar mom serigne am miñ ko duppé mom cheikh mohamoudou mamoun mbacké mom mam cheikh anta kon ñu massé ñun ñep dégglu ko té bayiko xel bu baaxa baax ci wax ji bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin lamin wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne khaban mom cheikh mamadou fadal yow mi nga xamne yaay kilifa jotaay bi ñi ngi jël nuyo bu sel bi diko tek ci sa loxo ngir nga jallale ko ci njabootu seigne touba gi fi nek yep ak talibé waye dila sante bu baax ci yegg gi nga am ci ñun dila sante ci japp gi waye dila sante bu baax ci taxaw gi te loolu xam nga ko man xamna ko te sa suñ xiyé rek di gis lu koy firndel ndax baye ablay fatale nako legi ci bi ngay dugg ci la la señ montakha di wo dila jox ndigal ci ay taxaway yo wara am ci daara yi bang koy xamal nan ko dafa am sepp bu taxawal fi magalu daru salam mok talibey seigne montakha dila yonne ab ziar ci ñun yemu ci bi nga duggé seigne mostayen mi nga xamné moy loxom ndajoro seigne bi da ngay na déggante téléphone nga jox ma seigne mostayen seigne mostakhine jox ma seigne montakha waxal bopam né wawaleen gor li ngeen di def yalla ngeen ci dajé ngeenamul seigne touba loolu seigne montakha moko wax légui ci jotay bi ma deggut ñaar fukki simili kon nak loolu yalla na ci ñepp dugg dila sante bu baax seigne bi ndax sa taxaway ci ñun ak fété gi nga fété ak ñun ba ñepp tek ci seen bëtt loolu sa su xéer rek diko firndel ndax wax ma la limay xewla fi waye luma xewla Sénégal rek ya fay ñëk ya fay muccu té loolu dëgg la ku xam sa wayjuru baaxo Seigne Fallou xam fim tégon Daru Salam ndax yëmut ci gané fa jamono rek yëmut ci bisu gané jamono muy Kassou Rajab bu masana accès Daru Salam lay dem taxaw ko ba fajar jot mu dem ca mbokam ma waye mam cheikh anta xam ngeen na bi muy nek segu ñom seigne jili ñu koy fatali leg ak seigne modou ben kenn ci mbokam yi rek moko fekk muy seigne fallou da wax nañu kérok choono yu met la toggo won bi muy dem segu kérok ndax bobu autorité coloniale yi fi nekkon dañ ko gantalon dem gogo ndax xam ngeen na bobu genn rew mi surtout ci ki ñi woyé indison yombuton ci jamono joj non waye bokku na ci sarta yi ko tegalon condition yi ko tegalon pour mu meuna genn rew bi sanci deuk bobu dafa bokkon ci démarche administrative yi nga xamné moy yombal genn ki nga xamné wax nañ la Madina bobu gi nga xamné dekkup Seigne Fallou la Seigne Fallou dem séti mam cheikh anta segu mo taxone mu dem sanci ko ngir mëna am autorisation ngir gën rew mi kéré wax nañ né guddi gam la fa ag jang fa khasside ak jasbu gi nga xamné wax nañ jangum rajas lako jang sax ak khasside ak nour darene gi ak khasidul khasidatul muqaddamat bo nopi bimu duggé wax mam cheikh ante né ko dama la jalsi kon mom mi nga don xalat cione yi mam cheikh ante don toggo bimu dem bi fekk ji seigne touba gabon kon seigne bi ñi ngi lay sante bu baax ci taxaway bi nga am ci fédali fédali coloré gog nga xamné mo dox ci njabot ak seigne fallok dar salam té bi nga ñëwé fekk nga fi say dom fekk nga fi tamit say mbokk barki dem rek waxal nga ma sa bop néma man yeen wa dar salam dama leena fonkal sama bop ndax seen taxaway ci yoon wi waye nek gi ngeen nek ay roy kay ba kenn ku ne ci yeen warna roy ci yeen loolu yaama ko waxal sa bop defena ma tugul sax 24 heures bima ko waxe legi loolu rek ngay ñëw diko fédali ci ñi ngi lay sante bu baax di jël nuyo bi diko tok ci sa loxo ngir nga jall lako ci sa mbokuma seigne abou mohammed mi nga xamne moy khalifa seigne modou mamoun mi nga xamne ci ndigalam lañuy defali mom seigne abou ci ak jappanaram lañ koy defé ci ay ñaanam lañ koy defé ñu koy sante bu baax di sante njabot seigne touba gi fi tew yépp muy ahlu mbacke di ahlu mbusobe ken desu tay defena ne lu tew lu toll ni ci ay sang budé masna am ci dëkk bi tamit bari wut limi am ta xeyna dëgg la sax luñuy défal mam cheikh antak luñuy défal daru salam bokku mu né war nako téwé waye xeyna taxaway ak feñal seen colère seen digënté ak man lu ci bari moko gëna waral kon nak ak mbokk ni rek lañ koy dundalé nda wax nañ né suñ borom bimu bindé ak mbokk dako défal ru dat koy wacce ci suuf nako képp ku la jokk dina ko jokk waye képp ku la dog rek dina ko dog té ni ngeen def ni bokku na ci li dundal ak mbokk bokk na ci tamit likoy suxat kon sant nañ len ci baax di sant autorité diplomatique yi fi tew sama ñaari xarit la ambassadeur Yabal Tay muy Ousmane Noël mi nga xamne ke Seigne Khaban mi sax la xamanté ak mom ñu bokk ay xarit yu bari mak mom muy nit ku baax ak Ibrahima mi nga xamne wax nako légui sama xarit lool mak mom dañuy waxtaan yu bari ki len fi Yabal momi di sama xarit di ambassadeur Baye Mokhtar yalla xamna ne fan yi semaine bi ñu genn ni wonama ay yoon di naqaru lool ak di tislu bis bi ñak mu nga fi ñaka fek ndax dafa dem dans les départements d'outre mer dafa dem Guyane pour mission diplomatique bu mu fa wara dem waye mi ngi nan ma sax dama bëgg yow bu li jallé ñu xol nuñ koy rattraper man dama bëgg nga japp bis bo xamne man dama ci téwal sama bop waye dina xol délégation bo xamne dina ko former ngir ñu ñëw fekk ci bis bi kon ku ñu jox waccu way la ku ñu jox ak yegg la ñu koy sant bu baax di jël sant gogo dik tok ci loxo señ Ibrahima mi nga xamne daf ci bok waxnako légui ciir yi mu fi ñëwé dafa bari ndax ñëw na fi en tant que talibé ñëw na fi en tant que représentant bu ambassadeur bi mok Ousmane Noël mi di sante autorité consulaire yi fi téw tamit soxna Aïssa nga né tok xamne mom dit mom dafa ñëw ci ñaari ciir ndax dafa bok ci njabot gi waye bok tamit ci consulat bi kon ñing koy sante bu baax mok mbokam mom mu dendal soxna Seynabou mom Seigne Ibrahima Ndar mom Mame Cheikh Anta ak soxna Mame Fatim mom Seigne Moustapha di sante ñep nak daayira yi fi tew yep nga xamne bo ci tuddé daayira bi nga xamne ñom lañ andal liggéey bi nga xamne lepp ñom la moy daayira Dar Salaam waxuma la sax seen taxaway waye sagal gi ñi sagal Dar Salaam ak sagal gi ñi sagal yoonu mouride ci mel ni ñu wara mel loolu rek manam dafa mata souligner ndax do leen degg mukk ñu nekk ci safan do degg mukk talib Dar Salaam nekk ci dekk bi nekk ci lu mu ta nekk kon ñi ngi leen sante bu baax cyant gi dañ koy tek ci loxop Seigne Thierno Sall mi nga xamne moy magu daayira bi mok Baye Ndiaga Diouf me tew ak ñepp rek bo limé rek da nga joom kenn ku ne taxaw na ci bis bi taxaway bo xamne bo ci genn won sa loxo rek amana man na soxé ñi ngi leen sante bu baax di ñaan li nga xamne mom ngeen def ngeen daye ci ngeeramul borom gaal di sante yenen daayira yi nur daare ni xelkom nga xamne ñom dama bokku ci ñom ndax ko xam ni ñuy doxé xamné seen digënté ak Seigne Sallo man lañ ci doxalé ñom soxna Mame Boussa mais nga xamné and nak ñepp tay magal gi bimu jupsé koy wo diko yégal dana la soxna Mame Boussa ñang yégal namako ndax xamné né li bisu bopam la ñu koy sante bu baax magal gi biñ ko jappé légui man na né nelawut danaka luy jagal magal gi ak lu koy yëkëté ak luy tax mu yamb ci lay xé di ci gontu ñu koy sante bu baax di sante daaira Jalibatul Maraqib gi nga xamné ño doon taxawal bis bu mag bi nga xamne biñ ko weso yagut ci njitu Seigne Khadim Sylla momi ci suwa batay mi ngi fi fan yi rek biñu joko mi ngi nan ma dama warona gende waye bis bi mo wara tax ma ñëwaat France ngir fekké ci ko ndax lu tolni bisub Dar es Salaam mom xalaatuma ko wuté ma ngi ñima andal ñun wa Jalibatu kon ñi ngi leen sante bu baax ci soob ba tay ñi ngi fi di beral ak tiant tamit daaira Jawartullah nga xamne ñom dañoo bok ci ñom ndax ko xam señ Aziz mom señ Khadim Awba xam sama digënté ak mom nit ku baax ko xamne sa su ne rek damay digënté ak mom ñuy waxtaan yu bare bare bare bare ma am ab cër ci mom bu baax waye am ab cër tamit ci daaira bi daaira Jawartullah kërok bi ma leen sété fekk fa ñom señ Bassak ñom señ Biran kërok fu ne duggal nañ ma fa ci seen Kassim Touba ki nga xamne mom lañ taxawal fan yi ay nit yu amu cër ci yoonu mourid waye nit yu am yitté ju kawé ndax yitté ju kawé wessuur nga ñew ci dëkk sax fa ab daaira bo xamne bu amé fukki at wala bu ko wesso bari wut waye am nga fa Kassim Touba go xamne am nga fa mbolo mo xamne tay ji bok nga ci ñi nga xamne yene univers yene universalist yene yaatal message Seigne Touba ci dëkk bi kon ñi ngi leen sante bu baax di sante seen taxaway ci magal gi légui la ma Seigne Djili Touré mi nga xamne dafa bok ci yeen bakku ci ñun di ma wax taxaway bu ngeen fi am ci soob ba tay kon ñi ngi leen sante bu baax di sante daaira al hijratu gi nga xamne ñoomit ko xam seen daaira bi xamne ñu nit dañ fa amu cër Seigne Gamu mi bi bis bi jupsé Seigne Gamu mi nga xamne moy seen jëwrin dañoo déggante téléphone mu ne ma yow fo mo fétal rek baxna yow néma ni rek la ko bëgg noko bëgg rek ñu ak mboro mi ngi ko andal dañ nañ ko défé non kon ñi ngi leen di sante bu baax Seigne Cheikh mom duma ko sante Seigne Cheikh Fall ndax mom moy man may mom kon li muy def mom bopop la koy defal ñi ngi koy sante bu baax di sante wa 18 safar ak daaira Seigne Khaban mom Seigne Fall soxna yépp nga né tew té ñoomit dañoo bokku ci ñoom ndax Seigne Khaban mi du juk ci dima wo nan ma dema fa tewal lo fa wax rek man nga ko waxal kon ñi ngi leen sante bu baax di jël sante gi diko tek ci loxo Seigne Sidi nga jall ko ci soxna yépp ñom soxna ko jaak ñepp di wax ne bis bi dal nima ko benn mbokk doon waxe leg rek nan ma li dafa melni bisub khasida ndax ci suba ba tay ay khasida rek lañ fi jang ndax kureel yi bu jug rek sa morom tew waye maneko bu nuro bisub khasida jadna ndax mam cheikh anta mi nga xamne mom lañuy fatlikou tay dafa am ëpp cër ci khasida yi mo ñëk mool khasida ci yoonu mourid kérok bi mam cheikh anta démé gabon ci wolu seigne touba ndax xam ngeen mam cheikh anta bi mi dem gabon seigne touba moko wolu difa seigne mourid lo dagana démé seigne touba mo wax seigne mourid lo dagana ne ko demal wol ma mam cheikh anta ne ko lum jappon rek ne ko baye kérok xam ngeen condition yi nga xamne ci la mam cheikh anta dem gabon condition yi met la won ndax li dalon seigne fallou légui li ma don wax ci bi mi dem ségo mo dalon mam cheikh anta toa wi dañ ko bañalon autorisation muy defi pexé di defi pexé ba duggu gabon kérok mo lem lum fa fekkon ci li seigne touba bint rek bi mi ñibbi sénégal dako andalé dako yobbu tunisie mol ko motax tay ji am na sax ko kay misal nan khasida bu don commerce la ku ci jarignu rek mam cheikh anta dina ci am commission xam ngeen seigne touba bari na lum bind lo xamne ba tay amuñ ci accès ndax amna lum bind lu jitu geejgi amna lum bind ci jamono geejgi amna lum bind tamit ci ginaaw geejgi waye la nga xamne mom la bind ci jamono geejgi xamne tay ji seigne touba bo don xol lim bind sax danaka un quart bi amuñ ci accès waye lu upp ci li nga xamne amna ci accès tay ji te seigne bi bind ko ci jamono geejgi khasside ak wasilatu robo gi ñuy jang ci la bok khasside yu bare bare mam cheikh anta moko andi senegal dal koy yobbu mol ko ba tay ji ñom seigne sidi njaay ñi di mëna jang khasside tay kon nak lolu moy la ko ci seigne touba tegal rek ci lettre bo moko bindon seigne djili mi ngi koy tudd legi ci conférence am bi neko la khad wasalatil kutubu ilayna maqbulatan mardiyatan ladayna fajuzita khayran tatamanna bihi jumlatun min amsalika aw lan fa'alu misla ma fa'alta wa alam annaka faja'tana fuj'ata sururin wallahu tabaaraka wa ta'ala as'alu an yafja'aka fuj'atan fariha bila makrin wala ghurrin amin nenako tere yi nga xamne mom nga mol yow mam cheikh anta aksina ci man di nek lo xamne dañ ko nangou ba nopi geureum ko waye xamal ne suñ borom dina la fay yi wo xamne dina la fay go xamne kep kuy sak mars kep ko bokal generation rek dina la ñe ci lolo nga xamne mom nga am ne ko xamal ko nak ne ko mbett

jitu ma nga ne tok seigne ablaye job isbu tarkhia nga xamne ci suba batay mi ngi fi momit muy nit ku bax ko xamne magal dar salam defena at yi ñuko def yep fekk nako fi nga xamne da ci am yene jo xamne mom dana li sama mbirum bop la ndax ci njabot gi muy seigne mamadou fay mi nga xamne moy jawrin daire dar salam dafa bokku ci ñom waye mu wëlbeutiko amatu cieur ba nopi wëlbeutiko joxatu cieur dar salam ba dana li mom sama yefi bop la leg la mako sédel fi ni kon ñu ngi koy sante bu baax di sante mbolam isbu tarxé dar khudous di sante tamit daaira bustan ak daaira ndawi asalihat dis ak daaira lil tamit ñoomi dañu bokk ci ñom seigne imam bousso ngi ni kurelu lil gi nga xamné awut magal dar salam guñ fu massa taxawal fi ta ñewuñ def prestation fi barki dem rek ma ngi won lil mata gut une semaine ci symposium bobu nga xamné ñom lañ fa taxawal waye amna ko makay misal barki dem rek nan yow day walil jox nañ la cieur bo xamne joxuñ kenn ci dekk bi kon ñi ngi leen sante bu baax sante seigne imam bousso ak waaka seigne touba olne yeb seigne modou fall kebe ngi ni ci soba batay mi ngi fi ak di sante ñepp dal di leen xamal ne bis bi nga xamne moy magal dar salam tay bis bi nga xamne moy ñeek ci yoon mouride ab bis la bo xamne du magaluk wa dar salam kasse du magaluk yoon mouride kasse waye magaluk julit yep la ndax seigne touba ci sédé so xamné sédé nako ci magaluk dar salam mi ngi nan ci magal gi ci bis bi ci la xamné mam cheikhanta soppé suñu borom da fatul muhtar fi sawari tasadu annahu habibul wali lolou seigne touba mako bindal bopam du ay net li du ay mit du dara manam seigne touba mo bindal lolou bopam seigne touba tamit ci ak nekkam ci la joxé ndigal magal dar salam gi ñu koy taxawé ndax xam ngeen magal gi moy magal gi ñëk ci magalé seigne touba ñaar magal li fi baye magal dar salam magal touba geneen magal goof gis ñukay magal rek ginaaw serigne bi lañ ko tambalé magal waye magalu dar salam la serigne bi joxe ndigal ñukay taxawé ci ak dundam te bi muy joxe ndigal jittuna sax muy joxe ndigal magalu touba gi kon magal la go xamne du magalu mouride kasse du magalu wa dar salam kasse waye magalu ñepp la ndax amana tukki bobu nga xamne mom la serigne bi tukki won te lam ñaanon serigne borom ci tukki boba bam ñibise serigne jili wax nako legi dar salam la ko yenn sé amana serigne bobu bu ko andi wutone kenn ci ñun du fi nek bay jarignoo seigne touba te bis bi mo waralon lol kon magal gi du magal ko dar salam kasse dar salam tamit du dar salam wa dar salam kasse waye dar salam mouride yep la ndax seigne touba waccu way bimu jox touba waccu way bobu la jox dar salam xam ngeen seigne touba lim tuddu dar salam ci am bindam sax tuddu ko touba seigne touba tuddu na dar salam ci am bindam lu upp juroom fukki yoon ñun ñi biñ koy wañi di def collecte bi tudd na dar salam lu upp juroom fikki yon ci am bindam dem na ba jox ko mam cheikhanta sax dem ba ca tukki ba teewut buy ñaan suñu borom day ñaan mu delo ko dar salam kon dar salam dekkup seigne touba la du dekkup mam cheikhanta kasse du dekkup wa dar salam kasse dekkup seigne touba la bo xamne kenn ku ne amna fa cieur bo xamne war nga ko baye xel cieur bobu la wajuru seigne khaban mi di dundal ba ku ne xamna ku xam seigne fallu xam cieur bu mu joxone dar salam ba waxuma la magal kasso djab gi mu don dem diko fa taxawé waye seigne mourid mamoun rek xam ngeen na seigne fall tuddina ko ñaari dom seigne fall tuddina seigne mourid mamoun wax nañ tuddina seigne mourid mamoun ñaari dom ndax dar salam da ko fonk nga xam na seigne khabana ñing ci waxtan barki dem rek mak mom mok seigne mourid mamoun sax kenn ku ne wax nañ na kenn dawut jaar ci turu morom ci ki cheikhna la ko dan woy ki sayyidna ki maulana kon kenn ku ne war na baye xel ci lolu ci xamne dar salam du dar salam wakar mam chand kess way dar salam ñepp la kon nak daaira dar salam bi ubbe ko no ubbe ko xamne ku ci bëgg bok waro yam rek ci ne man de jebuluma dar salam wala sama serigne nekku dar salam waye daaira bo xamne ubbe ko na ci ñepp kon nak ku ci bëgg bok rek man nga ci war nga ci mëna bok kon ndinkan li moy dal ngeen gëna gorgolu te gëna jappante wat yeen daaira ndax xam ngeen ne daaira du lu mënta ñak ci am mouride manam ñak bok daaira te wutu nek mouride nak daaira lu fi soso la ci ginaaw seigne touba seigne cheikh gayna fatma ak wax nañu sax ci jamono lu jitu sax muy ñew daaira amon na ci jamono seigne fallu waye seigne cheikh moko gëna yaatal ak gis ne mouride yi seen tasaro gi ci milieu urbain bi yaat jaadu na ci ñu taxawal ay daaira ngir ñi mëna jappalante ci seen bi rek di wara mëna dajale addiya diko yobbu touba ba mu dox ci ay daaira tambale di am ba tay ji diaspora bi danaka new na ngay débarquer ci ab ville ak ville ba lumuy tuti do fa fekk ay mouride do fekk daaira kon lu bax la ab jumtu kay la ngir defaru ndax bari na ñoo xamne ci daaira lañu defaro
ab jumtukaay la tamit ngir di

0: jappalante rawatna ci mbokk talibé bar na ñu xamné ci lañuy xamanté ci lañuy jëflanté ñi di tuddanté ay doom ku ci am jafé jafé ñepp taxawuko ab jumtukaay la tamit ci yok pass pass ak renforcer nit spirituellement nga xamné kenn xamut kenn munta lim ay njariñam wayé nak bo jappé né dang ko wara jël def ko ab jumtukaay rek ngir xex sa mbokk talibé wala japp na yow sa daayira dang ko wara jël tek ko ci daayira yeneen daayira ku bokku sa daayira rek do jëflanté ak mom do tew ci xewam lolu ñumta la mourid bu ne war na ca baye xel ndax yeen ñepp señtu ba ngeen di liggéeyale ki bokku daru salam ak ki bokku daru moté ak ki bokku señ massam ba ci yam manam ñepp señtu ba rek moy dattu ba kon war nañu gëna gor gorlu gëna jappanta wat señ biir dekku la zone mirmi manam dindi frontière yi nga xamne mo am ci digënté daayira ba bu kenn xewle ni ngeen mel ci salle bi ni nga xamne do xamé ki bokku al hijra tok jalibatu lu fi xew ci dëkk bi rek non la talibé yépp wara andé nek ben ndax señ touba wax nañ ne ci benlé gum doon benlé talibé ci gannar gu metti ga wax nañ ne da lan bolé talibé yi di len xifal wax nañ sax da nañ jël ben ndab lo xamné ben dog ndawal lañuy tek ci digg ba talibé yi koy sékk da nañ mak fukki nit waye kenn ku ne dogo ci digg ba dang koy yéne sa morom ba do ko lal nga xamné buñ jogé ci ndab la dogo fa lay dess ngir jappanté guñ jappanté won ak soppanté guñ soppanté won ba kenn ku ne da ngay japp ne lu bax lu ne sa morom ak wara am kon ñu non lañu wara jappanté wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jeere jeuf mbacké ñu yalla guddal fan wi wërël cëri bablay
2: ma ngi jégg lu baax ndax kaddu gi fi mu jëm mooy Serigne Modou Khaban Mbacké Serigne Cheikhouna Mbacké la jox kàddoom kaddu bokk yépp Serigne Modou Khaban nee na Serigne Cheikhouna doomam ji la ko jox waaye Serigne Am bu ma bàyyi ko Sénégal ñëw ngir bis bii nga defal Serigne Gawane nga wax ba daaneel wala ma dem ba ñibbi dëgg la sax média mën na maa indi waaye mën na maa seere ci yow ndax lu bari mën na fexe fekk ma Sénégal waaye sa jikko ma indi kon boo yendoog sa bokki bopp yi te bii nga reerandoog ñoom summ bisu Mame Cheikh Anta Mame Cheikh Anta nag présenté ko ci yoonu Mourid lu yomb la ndax ñi bokkul ci tarixa Mourid sax xam nañ kan mooy Serigne Gawane rek Serigne Touba Sonante Ndiaye Mbacké ku ne xam ne li mbokk Sona Diar kon Mame Cheikh Anta ku ne xam na li mbokk Serigne Touba bu dee ci bokk nijaayam la waaye nag daa laxasaayu nag waajuram teel koo dimbali mu jox boppam Serigne Touba ba am li mu am kon Mbacké boo defee bis bu toll nii fii nga ko defee say bokk kenn ku ne jàpp na bu ci taxul bis bi du baax bu ñu demee ba ci cëppaandaw ko ma fekke ko te noppiwuma tooguma war na maa seere ci yow te fan laa jël Sénégal laa jóge yaa may di kii représenté bis bi nag bi muy dugg si Serigne Moustapha séeréem séeréer Serigne Moustapha mooy séeréer Serigne Touba ndax Serigne Touba du sant buy gént du taa muy fendi alxuraan di nga xamante li sëñ bi gënoon a bëgg mooy toog ci dëkkam ba di ko jàngal bu jamono dee dox mu jox ko njabotug Serigne Fallou gi jox ko Serigne Mamor magam jif bàyyi ko barki démb yëkkati cër bépp jox ko ni ko alxuraan jàng nit sa loxo bu jëlee avion ñëw fekk si la sa bis amul asaar tawfeex nga am moo tax nga am lii nga am muy dugg ci Serigne Moustapha woo ko baaxug fital nag toxta la rey picc daa fekk piccee tooge noonu rek kon Mbacké koo bokkal bis bi nga wax alhamdulilahi rabbil alamin ku ko wax yàlla nga bokk ci tawfiq bis bi beneen bi ci topp Serigne Sidi sa waajur doonoon Baye Fallou Daru Salaam Serigne Am sa maam njëkk a wut Serigne Gawane ci Serigne Gawane yi yow Mbacké boo wootee war naa riise Serigne Am sa maam toog jataa bi Serigne Gawane li dal Alhaji Baar ci sëti Serigne Touba yi moo dal sa maam ci sëti Serigne Gawane yi kon boo diire war ngaa mën a jëm Serigne Modou Khaban mii toll soxna Adama Serif Assane Fall Cheikh Rafal Serigne Fallou Khadim Rasoul Cheikh Rafal ñëw na Serigne Bamba ñëw na soxna Nabou Mbacké mais nag ci laay daaneele mu ñëw taxaw xam naa ne ab génnam bariwul waaye bis bii mu fekke ko neex na ko lool ndax Mbacké da ngaa neex a doomoo neex sa tóo Serigne Am da ngay nit ku baax man lii rek laa mën ci yow da ngay nit koo xam ne ku jaaxsoo la yow bu jaaxsoo yow dana réccu lan la doon def ba yéex a jaaxsoo yow xol bu laam nga yor te bëgg say bokk te bëgg lu baax yàlla bu la dara fa kasal ñiy siyaara baax nag soonaay satu ñi ngi mee nga xam ne moom asaj da xamna dama koy fatte way kuy bayiko fi jëm makka sa xel ci mom lay dem
3: ak sax jëm
2: demé nu bax kon señ bi ma ngi djéglu bu wax kaddu gor la doon siaré señ xabbanou day kenn ci ndax sona adam mbacké bo fi ñëw sa mu neex dem fekk fu nekk ta paré ku dess bop nga tal kula reçoir yéné la bopam ndax orage mo né wif bam xew blé ko boli sa bop rek de considération la ndax ñaari ndaw yu gaaw ngi non yo xam bi vite félan fo leen yoon ñi dem
3: señ
2: bi loolu la doon wax
3: jajeufete jaar jajeuf
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بنو سانت يالا سبحانه وتعالى جولي سي سانغوب سانغي عليه الصلاة والسلام سانت سونو ياك شيخنا شيخ احمد الخديم لي نيانال بو باخ الشيخ محمد المنتقى سونو بوروم غن كفاي ياغال لتا مايكو وير اك مبولم كوكو يين ريك بركيب سيرين توبا di jéglu baax baax ci kaddu yi ci turu sunu wayjur donte lot nañ ci lool ndax dama nan yalla subhanahu wa ta'ala ci suratul hujurat da ci wax lo am solo moy yeen sahaba yi bu len yëkëti seen kaddu ci kanamu seeni kilifa ndax amana ngeen yaq seeni jëftu du ngeen ko yëk kon yëkëti kaddu ci kaw ci kanamu kilifa gi dana xawa dis ci ñun waye nak ndigal ciabi la li olof ci wax bopé du ubbi bu yéssé du ubbi kon ci turu cheikh mohammed al khaban mo cheikh mohammed fadal lañu yëkëti kaddu yi ak ci mbolé mbokk yi fi téw kon buma ko tuddé rek mom rek tudd na ñëpp kon xamna ci tambul rek señ bi dañuy sakku ndigal rek ndax bis bi daaw amna ño xamna ñi ngi fi woon rawati na sunu sang yu baax yi fi joggé bu ñi sakku rek bo mané boñu joxé ndigal wala nga joxé dog rek bu ko défé ñu défal leen ay ñaan bu baax buñ noppé dog jall inshallah wa kon mune nak kenn ko ne def fatiha bu sel and ak bismillahir rahmanir rahim fukki ikhlas ak ben ñu ñaanal ko way dawlu rawati na serigne cheikh mom serigne salihu ak ñi nga xamne ñoko jitt ak ñam ñako top ñep bismillah

0: Akasa. Jerejef kurelu keur Seigneur Touba Alnay ci ñang mu passé fu mi té neex lool amna ni am nga kilifa go amna ni damay baña tuddu turam waye tay mom da melni yoral ngeen ko tak dal ndax fi ngeen ko yobbu ci ñang mi kon yal na len borom Touba fay ci barki khasside amna wa kurel jawartula mën nañu wadjal waye dafa melni waxtu gey bi tamit leg mu jot ay bala bobu dafa melni amna lu señ Sidi Ndiaye bëgg yëkëti rek Allahu akbar
1: jërëjëf mbolo mi ñi ngi leen di jéglu bu baax Bakki Bala waaw okay lim na la waaw la wax mbolo mi ma ngi jéglu bu baaxa baax bala kurel bi ci top di jël lima doon bëgg wax sank len rek la te moy ñu dajale adiyé mam cheikhanta mbacké borom daru salam jox ko señ amidou mbacké mi lool rek la bëgg wala lool la xalaat ndax fi Seigne Modou Khabane mo Cheikh Modou Fadal tok bu fi Seigne Muntaha togon baj baj ji dana bari lol mom mi fi tok ba joge fi mo fi tewal Cheikh Muntaha Mbacke mom Cheikhul Khadim kon nak ñu bëgg ku fi tew ku nek lamb addiye Serigne Touba addiyay mam cheikhanta mbacke ñu jox ko serigne hamidou mbacke mu joxal ñuko mbokam yi tok ma ngi ñaan ku juk defon nañ ko fi daw nak defaat ko fi ane yi wessu yeb ndax man xamna ne kuma xam xamne neew na may jël li micro di radio addiya man damay jang rek monopé dem mu bëgg na kenn ku ci nek lamb ci sa pos bu dé soxna yi ci seen calpé yi ñu yor ku ci ne lamb adiyé Seigne Touba ñu tek ko fi ñu dajal ko jox ko serigne bi ñu jox ko mbokam yi ablaaj nak dang ci jitu ba nopi wa wa bismillah serigne bi joxé na adiyam na ñepp ñew soxna yi bismillah Allahu akbar soxna yi wa jëlul ma jox tegal mako ne ñom ñu ñun jang kat yi mom bakke nañ ñu ne duñ joxe adiya ñi koy wax nak ñun jang kat yi ñun ba ci man mi kay neena ñu ñun mom duñ joxe adiya bu jang mi weso rek jeexna amul joxe adiya lool wax nañ ñuko ñun waye baxna soxna yi yeen rek lay xaar ñu dajale adiyé Seigne Touba jox ko Seigne Amidou mu jox ko mbokam yi fi tok bismillah andi fi la jere jef ma sha Allah yal na nga mag bay joxe milliard ñi amul espèce neena ñi amul espèce mën nañ ko envoyer numéro véro amna ñu joxé ko wa soxna Thiara Mbodj jambaari soxna Jaara ji mom xamna ne fu mu nekkon dana ñew soxna Mam Fatima Mbacke wa mom Cheikh Modou Muntaha mo joxé li momit addiyam mbacke yalla na ngeen fi yag te and ak wer numéro véro bi lañuy laaj
0: numéro véro bi 07 52 97 34 69 ma bamtu wat ko 07 52 97 34 69 moy numéro véro bi waaw kon ñoo ngi leen di xaar rek suñu ñu suñ ci noppé mëna taxawal waxtu julli bi kon bismillah mouride ay ta mouride na addi bi gam
1: na barté bari ñew leen wa bismillah ci addi ji wa yeen wa keur señ xabaan bismillah allahu akbar ñew leen ñoo len adiyé ñu xey la adiyé ji ngay siar waaw bismillah waaw xamna ko yow poussal tuti mo won la rek poussal tuti mo la dere ruuy ma da ngay dof tous tuti rek tuti rek voilà madum okay légui Mbacke Balla xara bab la ñu Mbacke Balla adiyé wa keur Serigne Xabane mom Cheikh Abdoul Fadal ñi ay Serigne Fallou ñi at mu jot dang koy and ñuy ay soxna yo xamné seen yitté jek seen

0: bañ gën ko man ndax luñu joxe ren bu dewene dañuy bëgg joxe double ba té sa bës bi kat di sa bësu man bi ku ci feñ doto neub ndax ya ko wax légui ni ñaari magal yi la fi Seigne Touba bay benen bu ci nek rek ginaawum lañ ko sos muy magalu Touba gi ñuy dem di tukki bi ak ñibisem gi nga xamne lepp mbektew la won kon bis la bo xamne ku ci feñ doto neub te ñom dañu bëgg di ci feñ ab bu jot soxnaaram jité len ak mbollem soxna yi nga xamne ñewu ñu oké lool mo nekkon kaddu yi bab lay
1: wa jërëjëf dafa melni wa sal bi dañu déggul Seigne Sidy Ndiaye wax tay ji moy bisub daru salam bisub mam cheikh anta borom gawan borom deureum ak geureum wa mané ay talibé bu nu togué ñu laaj addiya yaakaaro na né suma duggé ci sabina fekk rek ci bari lool ndax nak ku bëgg mam cheikh gawan bo manam wala jogul fa nga nek andi addiya li da fay lo xamné li du mënta ñak la ci mbolo mu raje mu nek dégg na ñu ngi joxé wéro baxna lool waye nak lamb leen jibe yi wakkal ci nek andi ko ñu jibeul ko suñu sang yi nga xamné ñok señ bi grand bis bi li rek mo doon kaddu yi na ñepp jog goor ak jigen mag ak ndaw jere gën ci fakk ci mohammed rakhaban ci dat yi ngeen joxe yag ngeen ko def ak señ bi yalla sax yalla yag manam bu fekkante ne day taw so bëgge toy da ngay genn sumeku te nak guddik daru salam mom guddik taw la xewal yi man na bari lol te day bari ku bëgg xewal yi wal nak fa nga tok la nga am bul khalat nan dara dedet xamal ne señ Touba ci mom la ko yalla jaarale mu jox la ko ngay talibé ñewon joxe ko fi su ko defé manam ju mën ko jox sang yi nga xamné yi ño fekk Selim bi li rek mo doon kaddu yi jere gene jëf walin kumba walin gor walin kumba walin gor wa gor wa deloko wa deloko ba ba xam bismillah
2: ak sa jere jëf bay kon mbokk yi ñu taxawal julli gée bi suñu noppé wa kurel 1 jabartula daal di tok wa amna ben auto Clio bo xam tane dafa baré GM le 679 DW fi mu taxaw baxul dafa bloqué yoon bi borom suko kiwé rek GM 679 DW fi mu taxaw baxul amna tamit benen auto aussi pareil bu noir FF 485 KY voilà kon ñu taxawal waxtu gée bi suñu noppé wa kurel 1 jabartula daadi fassa sen yene bismillah

0: Ndeysa jërëjëf kurel jabartula ci ñàng mi am solo mi yàlla na leen borom Touba fay te gën leen dooleel ci barki xaside yi di siyaar waa daara ji yépp rek xam naa waa kurel taverne ñoom mën nañoo yegg si fësal seen yéene waaye balaa boobu waaw xam naa balaa waa kurel gi di pare seen toog rek waa kurel taverne mën nañoo jege si xam naa yaa busoo ñang ak waa daayra nuuru daara yi ni mën nañoo jege si ñoom it dafa mel ni am na ay kàddu yoo xamante ni sëñ Sidy Ndiaye war na leen koo yëkkatil ci ay kàddu ziar bi jëm seen digganteeg sëñ Amidou nga xam ni ñëpp xam nañ ko kon yaa busoo soo ngeen mënee jege si nii rek kurel gi waa kurel taverne ñoom it mën nañoo dem ci gamat gi mën a waajal lii luy tënku la rek incha allah bisimilah.
1: bisimilah ok kon suñ Cheikh Fall balaa waa daayira ul nay di tàmbali lii dañ koy def at mu jot ñii ay jëmm lañ yoo xam ne lenn la ci waa kër Serigne Saliou soxna Mame Boussa Niang mii toog moo jiite liggéey bii tey at yim ko sos yàggul waaye liggéey na fi liggéey boo xam ne nit am na fi téeméeri at te defu ko ci pëstéefam rek ak fullaam ak faydaam ak bëggam Serigne Touba ak Serigne Saliou ndax fi mu ne dalli donga ya ma nga ca beñeb donga ya ma nga ca fóotum donga ya kafe ga yépp ma nga ca te yàqalu ko dara digganteem ak daayire yi nga xam ne kenn ku ci xewle ku nekk ak màggal gu fi mën a am day takk ndiggam di ca dem di ca def di ca jëf yemale ko foofu waaye lii la ba Genève gee ñu nekk sax dañu fay fekk ngir liggéeyal Serigne Touba bi soxna Mame Boussa nag at mu jot mu def lii ñëw ànd ak waa daayiram delloowaat li nga xam ne Sëñ Amidou Mbacke mii moo ko moom ci ñoom muy cërub taalibe ak kilifaam waaye wëlbatiku it yëkkati seen addiye jox ko ko Sëñ Amidou nag ñu wax ñu ko ak ñu ñàkk ñu ko wax lépp liggéey bii soxna Mame Boussa yore di ko def da cee jàpp bu baax a baax a baax a baax ndax daayira bu jot Sëñ Amidou dan bàyyi lépp man fekk naa ba tàyyi Sëñ Amidou bàyyi ay programme ngir seen daayira ne du ma ca mën a dem ndax daayira soxna Mame Boussa bii loolu nag di lu rëy a rëy a rëy kon bu ngeen ñëwee yéen nga def doolay mbooloo ñëw yëkkati sa addiye joxe da ngeen koo def na ngeen ko daan defe rek Serigne bi it di leen ñaanal suñ borom defal leen taw feex ak wér ngeen bari alal lool man di ko jëf ci yoonu Serigne Touba. Asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah. waaw nee na lii ñoo ko joxe addiye waaw nee na ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñu ngi lay sant bu baax Mbacke nee na ñu ngi lay bàyyeeg sa maam ju tedd ja waaye ñoom it ñu ngi wéy di sàkku ñaan ci yow bu baax nga ñaanal leen yàlla defal leen taw feex ba nee na bis bii bu ñëwatee ñoom buñ mënta def lépp it def la ca ëpp lépp ndax am nañ yéene jooju te nee na mi ngi jéggul it lépp loo xam ne rëq-rëq la wala loo xam ne matalu ko waaye lépp la bëgg a matal moom ànd ak ñi mu àndal kon nga ñaanal leen bu baax ndax nee na ñoom ci sa mbooloo lañ bokk te loolu da nga koo ferndeel ndax yëg nga leen safoo nga leen faale nga leen te xam-xam bi la yàlla dénkit jariñoo nañ ci bu baax a baax a baax a baax saa yu ñëwee yëkkati sa kàddu boo leen wane ginnaaw rek ñu dolleeku ci Serigne bi waaye dolleeku ci seen wàllu diine yow boo doon dolli nit ñi ci leneen sax baxna waye yow diine kula deglu ci diine du djum waye kula deglu ci serigne bi du djum waye kula ne jakket ak talibé dana ko roy ci yow kon mbacke yalla na sofon guddou te nga and ak wer bu baxa bax barke borom tuba wa neena mbassin bi mo la ko jox adi serigne tuba wa jere jef wa ma wa mom nak ndi la ma jox neena ma daara jema ko jox jerul may wax limbi nak ñu ko def ci poste bi rek dim du ko jar wa neena sant nañ bu bax wa neena mam cheikhanta ak serigne salou mi len bolé yalla na fay lepp nuru daari ni tuba xel kom neena ñu ci bari dem nañ sax waye neena ben lam du yëngutu waye neena bis bi fonk nañ ko lol jox ko yitte bu baaxa baaxa baax wa neena olof nak mom lim wax moy ko xamul nokoy def nam la def rek tax ñana yow nak da nga leena lebal lo xamne ñom fay ko mom lotu nañ ci lool waye neena bayina la nak ak sa mam mam cheikhanta mbake borom daru salam ak cheikh saliw mbake mi nga xamne mom lañuy liggeel tam boole len neena ñom seen xel dal na lool ci lepp lo xamne dañ ci dugg muy banex muy naqar ndax ñaar yoyo and waye buñ ci la ci gis rek seen xel day dal neena yi taxaw gi ngi len di taxawul ci wahiran wa batinan lolou gis nañ ko ba taxna tituñu dara neena ndamli ak sak bi yeb mom ci bopam neena ñi ngi koy def ñom ci yow ndax len tiaxan doxo ci te xamuñu la ci kon nak sant nañ bu baaxa baax sant nañ bu baax na nga tal rek waaw neena sant na len bu baaxa baax waaw ne lim waxan rek lay waxat neena yen ñi tambale ci soxna mam buso mi neena lu jitu ñuy nek ay talube ay wajur lañu te neena mom mi xam nako bu baax neena mom mi xam nako neena yeen wajuram ngeen neena kon nak yalla na leen serigne touba dimbali ba and bi sax lool ci barkeb cheikh saliw mbake mi ñu boole neena serigne saliw mom da ci am ab cieur neena cieur bo mom yag na len ko wax te xamna ne yalla mo dogal rek cieul bobu mu koy matli ci yoon wi neena seen and yeen ak mom dara du ci azar neena bo gisee fam tambale ak yi ci xew yeb da nga xamne li mom batin rek mo ci la xassu kon nak wax ji mom munta sori sant na bu baakha bax sant go xamne a neena amna fum tambale waye amul fumu yam neena te bis bi liñ ci wax itam neena xam nga ne yow mi soxna mam buso neena ëppele wul ci dara ndax ni ngi ci doxé woné nga ne yow neena mom mi bu ci défé ben yow def nga ci fukk neena ciona bi ngi ci daj nak neena mom daju ko ci neena kon xam nga ne li kon yow sa bis la kon neena ñi ngi lay sant bu baaxa baax di sant mbolo mi nga andal neena lum wax ci yow rek neena man nako wax ci ñom ñi ci den yeb neena barki demb tabaski bi neena mi nga won ko soxna alim mi ak soxna magat mi neena ñoñu ay xaritam lañ ay soppem lañ ay talubem lañ neena mu gudde fa lol ndax neena mom mënu leena gantul dara ndax neena fiñ ko tollu la te lepp neena ci yow mi soxna ma buso ci la jaar neena mi ngi lay sant bu baax di sant soxna Ndaye Fatou soxna magat mam binta soxna mam binta mbay neena lil mom mom mi mo fay buntam di leppam neena barki dem bim fa duggé neena kërëm la ñëk jaar doora ñëw famuy ñëw xam neena yow dang ko bolé ci bopam neena mom itam kazalika mu bolé ci bopam neena ñi fi tew ak ñi fi tewul ñëpp neena mi ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax di ñaan neena li serigne touba di seddelé ci bës bi neena kenn bu mu leen ci ëppalé assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin akbaram touba
0: agaza jerejeuf wa daaira nuru daaira ni xel kom pari jerejeuf ya buso kon xamna ñu bokku tewlu rek wa kurel taverne suñu noppé ñu wëyel liggéey bi bismillah wa kurel taverne